0: hranimo se zdravo.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Hranimo se zdravo. Danas pričamo o paprikama. Paprika je povrtna biljka sa stavljikom i plodovima raznih oblika i boja. Od malih bobica do velikih mjehurastih plodova, oblika rajčice, roga i malih šiljatih oblika, od tamnozelene, svjetlozelene, žute, narančaste, crvene, pa čak sad i ljubičaste boje. Paprike mogu imati slatki, poluljuti i ljuti okus. Tu korisnu i nadasve hranjivu namirnicu u 15. stoljeću donijeli su Španjolci u Europu. Kasnije se preko Afrike proširila u Tursku, a odatle u Mađarsku. Danas u svijetu uzgaja oko 50 sorti paprika, a ime paprika potiče upravo iz hrvatskog jezika.
2: Hey, this is Fran.

Paprika je vrlo hranjiva namirnica jer 100 grama svježe crvene paprike sadrži 92% vode, 6 grama ugljikohidrata, 0,99% bjelančevina, 0,3 grama masti i 1,2 grama dijetetskih vlakana. Energetska vrijednost svježe crvene paprike iznosi 20 kalorija na 100 grama, a njezina najvažnija karakteristika je bogatstvo vitamina i mineralnim tvarima. Sadrži 4 puta više vitamina C od naranče, a njegova količina ovisi o sorti paprike, podneblju u kojem je uzgojena i nekim drugim čimbenicima. Crvena paprika poznata je i po sadržaju vitamina C i beta-karotena, koji su različiti uključujući još neke nutrijente u različitim vrstama paprike, računato na 100 grama namirnice. Odličan je izvor vitamina C, dobar je izvor vitamina B6 i dobar je izvor vitamina A. Od ostalih nutrijenata, u paprici u manjim količinama nalaze se i ostale vitamine, a od minerala najviše sadrži kalija. Smrzavanjem dolazi do gubitka kalija, cinka, vitamina C, riboflavina, vitamina B6 i vitamina E. Kada se priprema kiseljenjem za zimsko razdoblje, manji dio vitamina se gubi, ali ih još uvijek ostaje dovoljno za podmirenje potrebe organizma. Količina minerala koja se gubi je manja, dok se neka povećava, poput kalcija, željeza, bakra, mangana i selena.

Dragi slušatelji, dalje svoje emisije Hranimo se zdravo, pričamo o paprikama. Osim što je hranjiva kao namirnica i bogat izvor vitamina, paprika ima i određena ljekovita svojstva, koja se ne smiju zanemariti. Najvažniji alkaloid kapsaicin, koji je veoma ljutog okusa, najviše ga ima u unutarnjem dijelu ploda oko sjemenki. Paprika je korisna osobama koje pate od ateroskleroze, jer njezin sastojak citrin utječe na probavljivost kapilara i čini ih elastičnima. Potiče lučenje probavnih sokova, te tako otvara apetit i poboljšava probavu. Sadrži oko 20 spojeva iz grupe karotenoida, koji su prirodni antioksidanti.

0: ljeta, obećao sam ti mila put oko svijeta.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: Čili paprike pripadaju porodici kapisku. Ima ih na stotine vrsta koje mogu biti raznolikog oblika, veličine, boje, okusa, ljutine, najčešće crvene ili zelene boje. U najpopularnije vrste ubrajaju se cayenne, habanero, chipotle, jalapeno, Anaheim, ancho, mađarska paprika. Samo u Meksiku ih ima više od 150. Jalapeños i banana chili koji ponekad zovu i mađarskim voštanim paprikama, srednje su ljuti i sočni. Poblanosti su također srednje ljuti, no meso im nije toliko sočno, dok su seranosi ljuti manje sočni. Čili paprike koriste se kao hrana, začin, a cijenjene su i zbog svog ljekovitog djelovanja. Zemlja podrijetla čili je Meksiko, gdje se čili uzgaja još prije 9000 godina. Osim u Meksiku, čili odlično uspijeva u američkim državama Kalifornije, Karoline i Luizijane. U početku su se upotrebljavale kao ukrasni predmet, a zatim kao hrana i lijek. U Europu ih je donio Kristofor Kolumba sa svojih putovanja po Karibima, smatrajući da je otkrio novu vrstu papra. Ferdinand Magellan je čili prenio u Afriku i Aziju, gdje se danas gotovo nezaobilazan začin svakako u svim jelima. Na tržište dolazi u svježem, osušenom, ali u konzerviranom obliku.
1: Ladies and gentlemen, this is Africa Bambaataa.
2: And the family, and we got Juvenalty, give me five!
3: Give me five!
2: All right!

0: Ako govorimo o čili papričicama, onda energetski sadržaj 100 grama čili u prahu je 314 kalorija. Od toga je 55% ugljikohidrata, 17% masti i 12% proteina. Odličan izvor minerala željeza, magnezija, fosfora, kalcija i dobar izvor selena. Od vitamina tu je vitamin A, vitamin K, vitamin C, riboflavin, niacin, tiamin, vitamin E i dobar je izvor piridoksina, folne kiseline i kolina. U sastavu 100 grama čilija nalazi se i 34 grama dijetalnih vlakana. Ima tu i beta-karotena, fitosterola, luteina i zeaksantina te likopena. Energetski sadržaj 100 grama crvenih čili papričica iznosi pak 40 kalorija. Čili papričice sadrže raznolike minerale, ali u količinama ispod 10% dnevnih preporučenih doza. Od vitamina odličan su izvor vitamina C te vitamina K. Ljekovitost čili paprike, kažu, leži u tvari kapsaicinu koja je zaslužan za karakterističnu ljutinu. Kapsaicin djeluje na grupu živaca u jeziku i usnama povezanih s osjećajem boli, što je u ovom slučaju osjećaj ljutine. Duljim djelovanjem ove osjećaj boli se ublažava. Pozitivno i raznoliko djelovanje kapsaicina na zdravlje isplati se i dokazali su, kažu, brojni znanstvenici. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Hranimo se zdravo. Ostanite dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program
2: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajući snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima.
2: Vijesti.
0: U Zagrebačkom parku Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša, Luki Milovcu. Okupilo se 200-tinjak ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije, Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Varišić, predsjednik udruge za bolju Hrvatsku. Uoči početka zahtjevne požarne sezone održano je tradicionalno 27. hodočašće vatrogasaca u najvećem Marijanskom svetištu, Mariji Bistrici. Sudjelovalo je više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske, ali i susjednih Slovenije i Bosne i Hercegovine. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, vojnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, a uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

neke zalihe, rakije i ruma. Zarobljene kurve na plutajućem dvoru, mokra je i plava ta šerhutska šuma. Skinuli smo okove i stopili lance, pobjegli od zakona bezobraznog škripca. Ne vrijede više pravila, pa čak ni uzance. Nema više žandara, ni su.

0: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni. Ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha pozvao je na odgovarajući snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima.
2: Vijesti.
0: Vlada će ovih dana predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će biti drukčiji od prijašnjih.
3: Taj paket odgovorit će, po našem mišljenju, na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
0: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate izvan domovine, ali i povratnike i useljenike u Hrvatsku. Pripremljena su kulturna i znanstvena okupljanja, okrugli stolovi i javne rasprave, a središnji je događaj prva sjednica 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske. Tjedan će svečano biti otvoren u Hrvatskoj matici iseljenika. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas.
4: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, a uredila Andrila Andri.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

najnoviji hitovi, domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni. Ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajući snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostaje atak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima.
2: Vijesti.
0: U Zagrebačkom parku Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša, Luki Milovcu. Okupilo se 200-tinjak ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije, Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Varišić, predsjednik udruge Za bolju Hrvatsku. Uoči početka zahtjevne požarne sezone održano je tradicionalno 27. hodočašće vatrogasaca u najvećem Marijanskom svetištu, Mariji Bistrici. Sudjelovalo je više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske, ali i susjednih Slovenije i Bosne i Hercegovine. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, vojnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, a uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

0: slijedi reprizirani program.
1: Na valovima Radio Centra slušate Izbor sa glazbene scene.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Izbor sa svjetske glazbene scene. Za početak, tu je jedna od najvećih zvijezda mlađe generacije, Charlie XCX. Ova pop vizionarka ponovo pomiče granice sa novim singlom SS26, futurističkim pop manifestom koji spaja klubsku energiju, modnu estetiku i njezin prepoznatljivi avant-pop kaos. Charlie još jednom potvrđuje zašto je jedna od najutjecajnijih figura suvremenog popa, neprestano brišući granice između mainstreama i undergrounda. Poslušajmo SS26, ona je Charlie XCX.

Questions je najnoviji single sa novog albuma Florence Ens nevjerovatne britanske kantautorice Maisie Peters, koja je ujedno i producirala ovu pjesmu. Njezini mnogobrojni fanovi su prozvali novi single mlađom sestrom njezinog velikog hita Lost the Breakup, kojim se i probila na međunarodnu scenu. Questions donosi duhovitu introspekciju iskrene emocije i refren koji ostaje u glavi danima. Slušamo Questions, one Maisie Peters.

Na valovima radiocentra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Globalna pop superzvijezda Dua Lipa donosi posebno live izdanje pjesme End of an Era, snimljeno tijekom spektakularnog nastupa u Meksiku. Ova verzija dodatno naglašava emocionalnu snagu pjesme, dok energija publike i veličina produkcije pretvaraju single u pravi koncertni trenutak za pamćenje. Slušamo End of an Era, live from Mexico, ona je Dua Lipa.

Na zahtjev fanova, country zvijezda Bailey Zimmerman objavljuje svoju verziju kultne pjesme The Climb od Miley Cyrus, emotivne himne koja je postala jedan od najomiljenijih trenutaka njegovih nastupa na turneji. Uz 20. obljetnicu Hannah Montane, Baileyjeva interpretacija izazvala je snažan viralni trenutak na društvenim mrežama, pretvarajući nostalgiju generacije u moderni country pop trenutak. Slijedi pjesma The Climb, on je Bailey Zimmerman.

Slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene na valovima Radio Centra. Nakon zapaženog debija na Coachelli, nevjerovatni Robin Schulz vraća se s novim singlom Better Times u suradnji sa vokalisticom Barbz. Emotivna dance pop pjesma govori o ustrajnosti u trenucima kada se čini da sve izmiče kontroli, uz vjeru da nakon teških dana uvijek dolaze bolji. Single dolazi u trenutku kada Robin otvara novu sezonu svoje rezidencije u legendarnom Paša Ibiza. Slijedi pjesma Better Times, oni su Robin Schulz i Barbz.

Belgijska dance senzacija Henry PFR spremna je zapaliti ljetnu sezonu novim singlom Sola, zaraznim dance hitom koji spaja sunčanu energiju, emotivne melodije i produkciju stvorenu za velike festivale i noćne vožnje. Publika neće dugo čekati da Sola zaživi uživo. Henry ovoga ljeta kreće na veliku festivalsku turneju sa nastupima na Tomorrowlandu, Paro Cavillu i Astra Music Festivalu. Slušamo pjesmu Sola, oni su Henry PFR i Dr. Chai.

Slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Idemo malo u alternativne vode. The band Camino konačno objavljuje svoj novi studijski album Never Always Volume 2 uz razigrani single Do What You Gotta Do. Vođena snažnim refrenom i atmosferičnom produkcijom, pjesma govori o prihvaćanju neizbježnih odluka i trenutku kada je potrebno pustiti nekoga da ode svojim putem. Do What You Gotta Do donosi emociju, energiju i refren koji ostaje dugo nakon slušanja. Poslušajmo Do What You Gotta Do, oni su The Band Camino.

I za kraj emisije izbor sa svjetske glazbene scene, tu je Lizzo, koja udružuje snage sa Sexy Red u eksplozivnom novom singlu House, koji stiže ravno iz svijeta kultne horror komedije Scary Movie 6. Drska, energična i potpuno nefiltrirana pjesma spaja Lizinu karizmu i humor sa sirovim stavom Sexy Red, stvarajući pravi pop rap kaos spreman za viralni trenutak. Single prati službeni video spot u kojem se pojavljuju Lizzo, Sexy Red te originalna postava filma. Poslušajmo House, oni su Lizzo i Sexy Red. Uz ovu pjesmu zaključujemo emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra, Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja.

0: as fuck without hoes.
1: Slušali ste reprizirani program.

0: vijesti.
1: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi proteklog dana. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom hormuškog tjesnaca. Poslušajte objavu predsjednika Trumpa i iransko gledište koje je iznio savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mohsen Rezaei.
2: Pregovori su uredni i konstruktivni, ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Zašto bi hormuški tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu. Hormuški tjesnac zatvoren je zbog nesigurnosti, zbog još jednog rata u Perzijskom zaljevu.
0: Vijesti.
1: Ukrajina je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a. Razlog su ruski masovni napadi na Kijevsku regiju proteklog dana, u kojem je primijenjena balistička raketa srednjeg dometa Orešnik, rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha. Moskvu je optužio da nedostatak vojnog napretka na bojišnici nastoji kompenzirati barbarskim raketnim napadima. Samo u Kijevu poginule su najmanje dvije osobe. Prema riječima gradonačelnika Vitalija Klička, broj ozlijeđenih u glavnom gradu porastao je na 81. U Demokratskoj Republici Kongu potvrđen je 101 slučaj ebole, a sumnja se na njih još 800, objavila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prije dva dana tamošnje ministarstvo zdravstva izvijestilo je o 204 smrtna slučaja. Zemlja je prije 10 dana proglasila epidemiju bolesti ebole uzrokovane virusom Bundibugio, za koji trenutačno ne postoji ni cjepivo ni specifičan lijek, a stopa smrtnosti može dosegnuti 50%. WHO je proglasio međunarodnu zdravstvenu uzbunu. Nakon novog velikog antivladinog prosvjeda održanog u subotu u Beogradu, predsjednica tamošnjeg parlamenta Ana Brnabić prstom upire u Zagreb. Blokader najveću podršku iz inozemstva dobivaju iz Zagreba, kojim je strateški interes srušiti vlast predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, rekla je Brnabić. To je zato što je Srbija pod Vučićem prvi put u povijesti prestigla Hrvatsku u BDP-u, kao i po broju izgrađenih autocesta i brzih prometnica. Mi imamo brze pruge, oni nemaju. Sada su se najviše uplašili i ovih supersoničnih balističkih raketa. Dakle, njihov strateški interes je pomoći kome god treba u Srbiji, kako bi se srušio Vučić, naglasila je Brnabić. Danas se otvara tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Njegovo prvo izdanje održat će se do kraja mjeseca u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, kao novo nacionalno i trajno obilježavanje koje će se svake godine održavati u posljednjem tjednu svibnja. Manifestacija je uspostavljena odlukom Hrvatskoga sabora na prijedlog Vlade s ciljem jačanja povezanosti i zajedništva hrvatskoga naroda, kao i povećanja vidljivosti Hrvata izvan Hrvatske u našoj javnosti. Tjedan okuplja Hrvate iz BiH, pripadnike hrvatske manjine, iseljeništvo, njihove potomke, povratnike i useljenike u Republiku Hrvatsku. Otvorenje je u Hrvatskoj matici iseljenika u 13 sati.
0: Vremenska prognoza.
1: Uglavnom sunčano, osobito na Jadranu. Na istoku mjestimice pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16. Na Jadranu između 18 i 22. Dnevna od 26 do 31 stupanj.
0: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Tino Baričić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
4: Od 1.6. ove godine u sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru na snagu stupa novi pravilnik. Sve je na stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. A kakve su najveće promjene novog pravilnika u odnosu na onaj stari, upitali smo Erosa Sorića, bivšeg tajnika Obrtničke komore Istarske županije, sada člana upravnog odbora Sportske ribolovne udruge Marlera iz Ližnjana.
5: Znači, u principu novosti su manje od onoga što je bilo u zadnjoj varijanti pravilnika, koja je izazvala veliku buru. Glavne promjene su, ono najvažnije možda je vođenje evidencije, što je prema nekim informacijama koje imam već neko vrijeme i bilo za očekivati, jer jednostavno traže se nekakvi podaci o ulovima kako bi se moglo upravljati ribolovom. Tako da to da li je dobro, da li je loše, uglavnom bilo je za očekivati i nisam siguran da se tu može nešto eventualno napraviti. Druga stvar je ograničenje ulova. Evo, ja ću reći sa stajališta podvodnog ribolovca, znači ograničenje, znači mi uvijek imamo pravo na tih 5 kg ulova i sad ograničenje dvije hobotnice ili jedna kirnja, po meni to za podvodnog ribolovca, govorimo o onom pravom koji se drži zakona i propisa, ne znači puno, jer mislim da nitko od nas neće uzeti hobotnicu od pola kila ili 60-70 deka, to se jednostavno ostavlja iza sebe. Isto tako kirnja prava je negdje 3-4 kg, znači dvije kirnje već smo u nekakvom i prekoračenju i tih minimalnih 5 kila, tako da to ne vidim kao nekakve probleme. Do sad smo mogli loviti određene vrste morskih pasa, to sad više ne smijemo, ali isto tako ne vidim to kao nekakav preveliki problem. Svatko od nas je volio si ispohati kakvu morsku mačku ili tako nešto, ali evo, očito ćemo se morati priviknuti. Ali ja bih samo jedan generalni komentar stavio da ono što sam rekao i na početku, znači one promjene koje su bile najavljivane sa nekakvim ogromnim cijenama i tako dalje, za sad od toga srećom nema ništa, ali prvo bih rekao znači da zakon o morskom ribarstvu ni prošli pravilnik nisu bili toliko loši, ali ono što šteka je svakako nadzor i primjena. I meni to liči da evo, tu imamo jednu cestu u Puli, znači gdje je bilo dopušteno voziti 60-70 na sat, i sad zbog jednoga koji je vozio 120 na sat, svi mi ostali koji smo se pridržavali prije zakona moramo voziti 40 na sat. Jednostavno, kažnjavaju se uvijek oni koji se drže zakona, dok oni malobrojni pojedinci koji se njega ne pridržavaju i koji ga se i dalje neće pridržavati, oni će raditi do sada što god hoće.
4: Novost je i da će se morati u aplikaciji upisivati ulov. Kako je to zamišljeno? Dođeš doma i u aplikaciju zabilježiš ulov ili je nekakav drugi modus?
5: To za sad nemam informaciju, to ćemo vjerojatno dobiti nekakve upute kasnije po klubovima, po udrugama. Ja sam skinuo sam aplikaciju, pogledao sam, ona je relativno jednostavna za upotrebu, a pretpostavljam da će biti ona izreka kao što je, ne znam, zarezanje repova bilo prije napuštanja, tamo barem piše prije napuštanja mjesta ribolova, tako pretpostavljam da ćemo morati, ne znam, udičari prije nego što dignu sidro ili prije nego što napusti mjesto na obali gdje je lovio, da će to morati utipkati i unijeti, a mi podvodnjaci vjerojatno kad dignemo sidro, odnosno prije nego što dignemo sidro ćemo to morati utipkati.
4: U ponedjeljak 25.5. u poduzetničkom centru Coworking Pula održat će se završnica kviza 45 minuta za srednje škole. Finale kviza vodit će poznati televizijski voditelj, urednik i autor Joško Lokas, a događaju će prisustvovati istarski župan Boris Miletić i pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Patricija Percan. Inače, kviz 45 minuta usmjeren je prema srednjoškolcima, to jest inicijativa je da na suvremeni interaktivan način povezuje znanje, tehnologiju i natjecateljski duh. Riječ je o online kvizu općeg znanja koji uz provjeru znanja potiče i suradnju, povezivanja i timski rad među učenicima te donosi dodatnu dinamiku u obrazovni proces. Podsjetimo dakle, u ponedjeljak finale kviza, ovoga puta ne online nego uživo u Coworking centru Pula. Početak je u 18 sati. Zbog izvođenja građevinskih radova u ulici Brostolade u Vrsaru privremeno je promijenjena lokacija stanice turističkog vlakića, to jest vlakić će se sada zaustavljati pored malo nogometnog igrališta koje je lako uočljivo. Radovi su planirani do 1. srpnja, nakon čega će stanica ponovno biti na svojoj uobičajenoj lokaciji. A da ne bi bilo nekih iznenađenja, savjetuje se da se prije vožnje raspitate kod vozača o ruti kojom vlakić vozi. HEP je za ponedjeljak 25.5. najavio radove u Poreću, a bez električne energije u vremenu od 8 do 12 sati bit će Vrsarska ulica i to brojevi 34, 36, 38 i 40. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
6: Vremenska prognoza.
7: Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, a uz više oblaka, uglavnom u istočnim predjelima mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 16, na obali i otocima od 18 do 22, najviša dnevna uglavnom između 26 i 31 stupanj Celzija.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova zatvorene su državne ceste Livade Istarske Toplice te Novigrad Poreč na dionici Tarbaša Rinka. Zatvorena je županijska cesta Svetvinčenac Smoljanci, zatim županijska cesta u naselju Nedešćina prema Kršanu, zatvorena je i Fažanska ulica u Galižani. Na nekoliko dionica državne ceste između Moščeničke Drage Opatije vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš i Županja te Jasenovac i putnički promet na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Županja i Slavonski Brod. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
2: Zlatne ploče. Ostanite uz nas.

Točno je 7 sati i dobro jutro svima. Pred nama je, čini se, još jedan prekrasan dan i što ne bi bio, nema veze, 2, 3, 4 oblačka na nebu trenutno iznad Poreča. No ništa zato jer kaže prognoza da bi u nastavku dana vrijeme trebalo biti sunčano, vedro i sunčano. Trenutno pretežno oblačno, no kasnije apsolutno vedro i sunčano. Puše slab do umjeren istočni vjetar, sredinom dana puhat će slab do umjeren zapadni vjetar. Temperatura zraka trenutno iznosi 20 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1026 hektopaskala, a vlaga zraka 70%. U nastavku dana ponovno visoke temperature, barem do 28 celzijevih stupnjeva. Narednih dana slični, ako ne isti, vremenski uvjeti. Promet u Poreču je pojačanog intenziteta, suhi su kolnici, sjeverno od Poreča još je navodno kratko zatvorena cesta Červartar. Na Istarskom Ipsilonu standard radovi s riječke strane tunela Učka. Na dionici tunel Učka čvor Matulji posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Između čvorova Kanfanar i Medaki na vijaduktu Limska Draga u oba smjera ograničenje za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra. A vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Bez obzira, mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka 13 minuta do lokalnih vijesti. Pa, još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan dan.

0: Blic vijesti.
1: Od 1.6. ove godine u sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru na snagu stupa novi pravilnik. Sve je na stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. A kakve su najveće promjene novog pravilnika u odnosu na onaj stari, upitali smo Erosa Sorića, bivšeg tajnika Obrtničke komore Istarske županije, sada člana upravnog odbora sportske ribolovne udruge Marlera iz Ližnjana.
2: Znači, u principu novosti su manje od onoga što je bilo u zadnjoj varijanti pravilnika, koja je izazvala veliku buru. Glavne promjene su, ono najvažnije možda je vođenje evidencije, što je prema nekim informacijama koje imam već neko vrijeme i bilo za očekivati, jer jednostavno traže se nekakvi podaci o ulovima kako bi se moglo upravljati ribolovom. Tako da to da li je dobro, da li je loše, uglavnom bilo je za očekivati i nisam siguran da se tu može nešto eventualno napraviti. Druga stvar je ograničenje ulova, evo ja ću reći sa stajališta podvodnog ribolovca, znači ograničenje, znači mi uvijek imamo pravo na tih 5 kg ulova i sad ograničenje dvije hobotnice ili jedna kirnja, po meni to za podvodnog ribolovca, govorimo o onom pravom koji se drži zakona i propisa, ne znači puno, jer mislim da nitko od nas neće uzeti hobotnicu od pola kile ili 60-70 deka, to se jednostavno ostavlja iza sebe. Isto tako kirnja prava je negdje 3-4 kg, znači dvije kirnje već smo u nekakvom i prekoračenju i tih minimalnih 5 kila, tako da to ne vidim kao nekakve probleme. Do sad smo mogli loviti određene vrste morskih pasa, to sad više ne smijemo, ali isto tako ne vidim to kao nekakav preveliki problem. Svatko od nas je volio si ispohati kakvu morsku mačku ili tako nešto, ali evo, očito ćemo se morati priviknuti. Ali ja bih samo jedan generalni komentar stavio da ono što sam rekao i na početku, znači one promjene koje su bile najavljivane sa nekakvim ogromnim cijenama i tako dalje, za sad od toga srećom nema ništa, ali prvo bih rekao znači da zakon o morskom ribarstvu ni prošli pravilnik nisu bili toliko loši, ali ono što šteka je svakako nadzor i primjena. I meni to liči da evo, tu imamo jednu cestu u Puli, znači gdje je bilo dopušteno voziti 60-70 na sat, sad zbog jednoga koji je vozio 120 na sat, svi mi ostali koji smo se pridržavali prije zakona moramo voziti 40 na sat. Jednostavno, kažnjavaju se uvijek oni koji se drže zakona, dok oni malobrojni pojedinci koji se njega ne pridržavaju i koji ga se i dalje neće pridržavati, oni će raditi do sada što god hoće.
1: Novost je i da će se morati u aplikaciji upisivati ulov. Kako je to zamišljeno? Dođeš doma i u aplikaciju zabilježiš ulov ili je nekakav drugi modus?
2: To za sad nemam informaciju, to ćemo vjerojatno dobiti nekakve upute kasnije po klubovima, po udrugama. Ja sam skinuo sam aplikaciju, pogledao sam, ona je relativno jednostavna za upotrebu, a pretpostavljam da će biti ona izreka kao što je, ne znam, zarezanje repova bilo prije napuštanja, tamo barem piše prije napuštanja mjesta ribolova, tako pretpostavljam da ćemo morati, ne znam, udičari prije nego što dignu sidro ili prije nego što napusti mjesto na obali gdje je lovio, da će to morati utipkati i unijeti, a mi podvodnjaci vjerojatno kad dignemo sidro, odnosno prije što dignemo sidro ćemo to morati utipkati.
1: U ponedjeljak 25.5. u poduzetničkom centru Coworking Pula održat će se završnica kviza 45 minuta za srednje škole. Finale kviza vodit će poznati televizijski voditelj, urednik i autor Joško Lokas, a događaju će prisustvovati istarski župan Boris Miletić i pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Patricija Percan. Inače, kviz 45 minuta usmjeren je prema srednjoškolcima, to jest inicijativa je da na suvremeni interaktivan način povezuje znanje, tehnologiju i natjecateljski duh. Riječ je o online kvizu općeg znanja koji uz provjeru znanja potiče i suradnju, povezivanja i timski rad među učenicima te donosi dodatnu dinamiku u obrazovni proces. Podsjetimo, dakle, u ponedjeljak finale kviza, ovoga puta ne online nego uživo u Coworking centru Pula, početak je u 18 sati. Zbog izvođenja građevinskih radova u ulici Brostolade u Vrsaru privremeno je promijenjena lokacija stanice turističkog vlakića, to jest vlakić će se sada zaustavljati pored malo nogometnog igrališta koje je lako uočljivo. Radovi su planirani do 1. srpnja, nakon čega će stanica ponovno biti na svojoj uobičajenoj lokaciji. A da ne bi bilo nekih iznenađenja, savjetuje se da se prije vožnje raspitate kod vozača o ruti kojom vlakić vozi. HEP je za ponedjeljak 25.5. najavio radove u Poreču, a bez električne energije u vremenu od 8 do 12 sati bit će Vrsarska ulica i to brojevi 34, 36, 38 i 40. Stoji napomena da se u slučaju lošeg vremena radovi mogu odgoditi.
0: Vremenska prognoza.
3: Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, a uz više oblaka, uglavnom u istočnim predjelima mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 16, na obali i otocima od 18 do 22, najviša dnevna uglavnom između 26 i 31 stupanj Celzija.

Još jednom dobro jutro svima, prekrasno dan pred nama, čini se unatoč trenutnoj na oblasti iznad Poreča. Kaže vremenska prognoza da je trenutno temperatura zraka u Poreču 21 Celzijev stupanj već sada. Tlak zraka iznosi 1026 hektopaskala, vlaga zraka 73%, a u nastavku dana porast temperature zraka do 28 Celzijevih stupnjeva. Pretežno oblačno vrijeme trenutno, a kroz dan se očekuje vedro i sunčano vrijeme. Puše slab do umjeren istočni vjetar, a sredinom dana puhaće umjeren zapadni vjetar. Zatišje na večer narednih dana, slični vremenski uvjeti. Promet u Poreču srednjeg do pojačanog intenziteta, suhi kolnici, a sjeverno od Poreča zatvorena cesta Červartar. Na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka, na dionici je tunel Učka čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa, a na vijaduktu Limska Draga ograničenje je u oba smjera za izvanredne prevoze šire od 3,3 metra. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, bez obzira se moli vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. S obzirom na sunčano i vruće vrijeme, posjeća se vozače svakako i pogotovo ako idu na duži put da sa sobom ponesu i vode, jer nikad ne znate gdje vas može po ovoj vrućini zateći kolona. Odnosno znate, tamo s riječke strane tunela Učka sigurno, a ko zna gdje još drugdje. Idemo dalje s programom, za 15 minuta bacamo oko na najave radova.

Ajmo i na najave radova koje kažu sljedeće. Radovi su danas najavljeni iz Elektro Istre, bez struje će danas biti u Poreču, ulica Vrsarska, brojevi 34, 36, 38 i 40. U vremenu od 8 do 12 sati. Radovi su najavljeni i iz Istarskog vodovoda, doduše ne u Poreču, nego na području grada Buja, pa će bez vode danas biti naselje Jursanija, brojevi 1, 2, 3, 3, C, 3, D, 2, A, 1, A, 1, B, 1, C, 1, D, 1, E u vremenu od 9 do 15 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se naravno mogu odgoditi, ali lošeg vremena nema u najavi, pa očekujte da ste u navedenim terminima, na navedenim lokacijama, bez vode i struje.

0: Marketing Radio Centra. Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG. U trgovinama Manna iskoristite čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Odaberite iz mnoštva modela i novih dezena za cijelu obitelj. Ne propustite kratkotrajnu ponudu u super cijene. Manna.
1: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas ima za reći sljedeće. Temperatura zraka u Poreču trenutno iznosi 21 Celzijev stupanj, tlak zraka 1026 hektopaskala, a vlaga zraka 75% i u opadanju. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču do 28 Celzijevi stupnjeva. Trenutno je pretežno oblačno vrijeme, a kroz dan se očekuje vedro i sunčano vrijeme. Puše slab do umjeren istočni vjetar, sredinom dana slab do umjeren zapadni, zatišena večer. Sutra nas očekuje potpuno vedro i sunčano vrijeme s jutarnjim temperaturama od 19 do 21 i najvišim dnevnim do 27. Sredinom dana sutra slab do umjeren zapadni vjetar, a narednih dana nakon toga slični vremenski uvjeti s porastom temperature. Vremenska prognoza za Hrvatsku kaže pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće, povremeno umjerena na oblaka, a uglavnom sredinom dana i poslije podne u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu uz lokalno jači razvoj oblaka moguće poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni na Jadranu i sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, danju uz obalu i jugozapadni vjetar, a još ujutro na krajnjem jugu bura ponegdje je jaka. Najviše dnevne temperature zraka u cijeloj Hrvatskoj između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Izdano je naravno shodno ovom rečenome i upozorenje o posebno visokim temperaturama, pa se pripazite koliko se i kako izlažete uvjetima na otvorenome. Ali bez obzira, treba iskoristiti ovo lijepo vrijeme u punom ljetnom jeku.

0: Oglasi.
1: Daje se u najam poslovni prostor za obavljanje djelatnosti kemijske čistione i praone rublja u samom centru grada. Atraktivna lokacija s odličnom dostupnošću i frekventnim prolazom ljudi. Sve informacije i upiti na broj telefona 091 506 7525. Poslovni prostor za kemijsku čistionicu i praonicu rublja, centar grada. Sve informacije na broj 091 506 7525.

riblji fast foodu. Oglasi. Riblji fast foodu u Poreču traži pomoćnog radnika ili radnicu za pečenje sitne ribe u centru Poreča. Sve informacije dobijete na broju telefona 091 9765483. Nudi se dobra plaća, a uvjet za zainteresirane je hrvatsko državljanstvo. Sve informacije na 091 9765483.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.
3: Dobrodošli u Jamu Baredine i Traktor Story. Svega nekoliko kilometara od Poreča, Višnjana i Tara čeka vas Traktor Story. Izložba o poljoprivredi te čarobni podzemni svijet Jama Baredine. Jedinstveni spomenik prirode i savršena prilika za dnevni izlet. Upoznajte tajanstveni svijet stalaktita i stalagmita i doživite nezaboravan susret s čovječjom ribicom. Upoznajte tajanstveni svijet stalaktita i stalagmita i doživite nezaboravan susret s čovječjom ribicom. Svaki dan od 10 do 17 sati. Vidimo se u Jami Baredine.
4: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Ajmo dalje s informacijama. Evo jedna bitna. Nakon vijesti Hrvatskog radija oko 9 sati, odnosno nakon toga, u goste nam dolazi gradonačelnik grada Poreča Parenco, Loris Peršurić, sa svim novostima koje trebamo čuti. Dakle, apsolutne aktualnosti o Poreštini imate priliku čuti iz prve ruke nakon vijesti Hrvatskog radija na valovima radiocentra Studija Poreč.

Ajmo sad još pokojom informacijom dok stignemo sa istima informacije imaju za reći najava izložbe Dijalog u infracrvenom. Za 17. rođendan kluba amaterske fotografije Sveti Lovreć. Izložbom Ermana Bančića, dugogodišnjeg člana kafa Sveti Lovreć, klub amaterske fotografije, otvara vrata galerije placa Svetom Lovreću ovaj četvrtak. Slaveći 17 godina postojanja, tradicionalno postavljajući autorska djela svojega člana u rođendanskom slavlju, ove godine pripala je čast o spomenutom Ermanu Bančiću. Svojom recentnom kolekcijom infracrvenih fotografija želi prikazati Sveti Lovreć, ali i ostale istarske lokalitete na poseban i svakidašnji način, ali uz predani odabir dočarava jednu posebnu i čarobnu Istru. Pozivaju se svi ljubitelji fotografije kao i oni koji prate rad kluba, bivše članstvo, da uveličaju svečanost otvorenja izložbe u četvrtak 28.5. u 20 sati. Pa evo, kada se već diramo Svetoga Lovreća, možemo spomenuti onu aktualnu temu ovih dana, a ovih tjedana su upisi u ljetne kampove za djecu. Pa tako i općina Sveti Lovreć sufinancira boravak djece u ljetnim kampovima. Sufinanciranje se odnosi na ljetne kampove u organizaciji udruga i sportskih klubova. Općina će sudjelovati u trošku programa s 50% cijene kampa. A pravo na sufinanciranje ostvaruju djeca koje imaju prebivalište na području općine Sveti Lovreć. Kako bi se ostvarilo pravo na sufinanciranje, potrebno je dostaviti potvrdu o prebivalištu djeteta na području općine Sveti Lovreć, potvrdu o upisu u ljetni kamp. Potvrde treba dostaviti u ured općine Sveti Lovreć, bilo osobno ili e-mailom na e-mail adresu opcina@sveti-lovrec.hr.

A i dalje na temu ljetnih kampova, uz gradski ljetni kamp ove godine dodatno čak 12 ljetnih kampova poreških udruga i klubova. Sportski tereni, dvorane, kampusi, porečke obale, početkom školskih praznika, vrvjet će djecom i mladima koji u okviru ljetnih sportskih kampova treniraju, uče, druže se i razvijaju ljubav prema sportu. Ove godine uz tradicionalno najveći ljetni kamp grada Poreča, Parenco, koji zajednički organiziraju grad i sportska zajednica grada Poreča, ljetni kampove organizira čak 12 porečkih udruga i klubova. I to atletski klub Maximus, odbojkaški klub Poreč, nogometni klub Jadran Poreč, jahački klub Filipos, studio za izvedbene umjetnosti Mot 08 Poreč, udruga mladih Urbana subkulturna baza USB Poreč, košarkački klub Poreč, judo klub Istra Poreč, rukometni klub Poreč, ženski rukometni klub Poreč, jedriličarski klub Horizont Poreč i klub ritmičko-sportske gimnastike Poreč. Dakle, djeca imaju za birat sve po svom rekreativno-sportskom guštu. Sve informacije o terminima i upisima možete pronaći na stranicama szgp.hr ili na stranicama pojedinih klubova koji vas interesiraju.

Evo, dok stignemo sa još kojom informacijom, nagrađeni likovni radovi djece na natječaju Djeca Poreča za osobe s invaliditetom. I ove godine je Društvo osoba s invaliditetom Poreč s porečkim osnovnim školama realiziralo likovni natječaj naziva Djeca Poreča za osobe s invaliditetom. Natječaj je osmišljen unatrag 3 godine s ciljem da se iz dječjih radova dobere naslovnica listića tradicionalne novogodišnje lutrije društva. Jednako tako je svrha projekta da se djecu ranog osnovnoškolskog uzrasta senzibilizira za potrebe i ranjivost osoba s invaliditetom, bilo da su te osobe djeca ili odrasli. U natječaj su se uključile porečke osnovne škole. Osnovna škola Poreč i osnovna škola Finida te talijanska osnovna škola Bernardo Parentin. Prvi probir radova je proveden u školama, ukupno 40 najboljih radova stiglo je u društvo. A pobjednički rad je ove godine onaj Luke Begovića, učenika 2. razreda osnovne škole Poreč.

Idemo s još kojom informacijom dok stignemo prije vijesti Hrvatskog radija, a informacije kažu sljedeće, odnosno idemo s crticama. Temperatura zraka u Poreču iznosi 23 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1026 hektopaskala, a vlaga zraka 72%. U nastavku dana porast temperature zraka do barem 28 Celzijevih stupnjeva. Vrijeme je trenutno pretežno oblačno, no kroz dan se očekuje vedro i sunčano vrijeme. Puše slab do umjeren istočni vjetar, sredinom dana slab do umjeren zapadni, a na večer zatišje. Radovi su na Poreštini danas najavljeni iz Elektro Istre, a bez struje će biti. U Poreču Vrsarska ulica, brojevi 34, 36, 38 i 40. U vremenu od 8 do 12 sati u slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi, no lošeg vremena nema u najavi. Promet u Poreču pojačanog intenziteta, su kolnici sjeverno od Poreča zatvorena cesta Červartar. Na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka na dionici tunela Učka čvor Matulji. Privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na drugom dijelu Ipsilona na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, ali bez obzira vozače se moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi još jednom podsjećamo na gostovanje gradonačelnika grada Poreča Parenco Lorisa Peršurića odmah nakon vijesti Hrvatskog radija. Vijesti nam slijede sada za minutu u 9 sati, pa otprilike oko 9 sati 5 minuta slušamo apsolutno sve novosti s Poreštine iz prve ruke od gradonačelnika. Tako da svakako i obavezno ostanite s nama u nastavku programa Radio Centra Studija Poreč i čujemo se opet uskoro.

0: Danas ili sutra trebalo bi biti poznato izvješće o nadzoru općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku i njihova postupanja prema Kristijanu Aleksići, Aleksiću ubojici maturanta iz Drniša, kojem je prije 3 godine pronađeno vatreno oružje kućne izrade. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
1: Ova optužnica za kazneno djelo iz članka 331 je bila podnesena 2023. prije mog dolaska. Mi ćemo sačiniti izvješće, bit će obznanjeno, priopćenje će biti u javnosti ponedjeljak, utorak.
0: Vijesti. Ukrajina je zatražila hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a. Razlog su jučerašnji ruski masovni napadi na kijevsku regiju balističkim raketama srednjeg dometa Orešnik, rekao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibaha. Moskvu je optužio da nedostatak vojnog napretka na bojištu nastoji nadoknaditi barbarskim raketnim napadima. Samo u Kijevu poginule su 2 osobe. Prema riječima gradonačelnika Vitalija Klička, broj ozlijeđenih u glavnom gradu porastao je na 81. Nakon novog velikog protuvladinog prosvjeda održanog u subotu u Beogradu, predsjednica tamošnjeg parlamenta Ana Brnabić prstom upire u Zagreb. Blokaderi najveću podršku iz inozemstva dobivaju iz Zagreba, kojim je strateški interes srušiti vlast predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, rekla je Brnabić. To je zato što je Srbija u Vučićevu mandatu prvi put u povijesti prestigla Hrvatsku po BDP-u, te broju izgrađenih autocesta i brzih prometnica. Mi imamo brze pruge, oni nemaju. Sada su se najviše uplašili i ovih supersoničnih balističkih raketa. Dakle, njihov strateški interes je pomoći kome god treba u Srbiji kako bi se srušio Vučić, istaknula je Brnabić.
2: Vijesti.
0: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Odlukom Hrvatskog sabora održavat će se svake godine u zadnjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate u BiH, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike u domovinu. U iseljeništvu danas živi više Hrvata nego u domovini. O prvom tjednu Hrvata izvan Hrvatske bilo je riječi i u našoj mreži, govore državni tajnik Zvonko Milas i ravnatelj mostarskog HNK Ivan Vukoja.
3: Njime smo htjeli predstaviti i zahvaliti za doprinos i u stvaranju i razvoju Hrvatske Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Ono što nam je cilj, to je jačanje hrvatskog zajedništva, to je povezivanje i ljudi i organizacija kroz platformu Tjedna Hrvata. Danas se tjedan otvara u 13 sati u Hrvatskoj matici iseljenika izložbom grafika velikog hrvatskog umjetnika Virgilija Nevjestića, a nastavlja se večeras u francuskom paviljonu film Unspoken, neizrečeno, koji je na filmskom festivalu u Clermont-Fernandu dobio glavni Grand Prix, kojeg su napravili hrvatski iseljenici, kratkometražni film koji govori o jednoj hrvatskoj obitelji u Australiji 60. i 70. godina ovog stoljeća.
4: Hrvatsko narodno kazalište u Mostaru sudjelovat će u tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske igranjem predstave Ioneskove Čelave pjevačice. Nama je velika čast i zadovoljstvo što možemo biti dio ovog programa kojeg smatramo bilja jednom vrlo, vrlo značajnom manifestacijom.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom pretežno sunčano, uglavnom sredinom dana i poslije podne uz više oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadni, danju i jugozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Slušate emisiju Press Plus.
7: Dobrodošli, dragi slušatelji, još jednu emisiju Press Plus. Kao što ste čuli iz najave, gost nam je porečki gradonačelnik, gospodin Loris Peršurić. Dobrodošli.
8: Evo, hvala puno, dobar dan vama i svim našim slušateljima i gledateljima putem Facebooka. Evo, standardno mjesečno da malo upoznamo sve što se radi i što će se raditi.
7: Da, evo, pripremili smo par pitanja aktualnih, dakle, što se tiče našeg grada i što se tiče općenito naše destinacije, no evo ono najzanimljivije, već duže vrijeme cesta prema Taru je zatvorena. Pa evo, bili su obećali da će to biti uskoro otvoreno, u kakvoj smo fazi i kako to u stvari funkcionira dalje.
8: Da, kako ste rekli, u svakoj emisiji nekako obavještavamo sve naše građane evo, o nekim aktualnostima. Pa evo, u zadnjih mjesec dana bilo je puno toga, u gradu se uvijek nešto radi, uvijek se planira, to ja vjerujem da svi naši građani i mnogobrojni gosti koji dolaze u naš grad to i vide. I jedna od većih investicija koja se radila još od prošle godine, to je cesta Poreč Tar, dakle radi se o jednoj prometnici koja je godinama zaista bila opterećena, posebno mogu tu reći tijekom turističke sezone, ali i ne sad, samo, i drago mi je evo da se taj projekt polako završava, pa čak i prije roka. Evo, danas je interni tehnički pregled i vjerujemo da sa završetkom današnjeg dana, vjerujem da će se ta cesta i otvoriti. Nažalost, ta cesta prije svega, osim što je bila jako opterećena, bila je pa i nesigurna, nažalost bilo je puno tamo i nesreća. Radi se o cesti D75, dakle državnoj cesti u ingerenciji Hrvatskih cesta, i evo, nakon dugi niz godina što smo i tražili, kako mi, tako i općina Tar od Hrvatskih cesta, evo, krenuli su radovi i radovi su, kako kažem, danas i gotovi. Cesta je kompletno gotova, do prometnice proširena je, naravno, povećana je sigurnost, a s lijeve strane kad idete prema Taru u kompletnoj dionici je isto tako izgrađena pješačko-biciklička staza, tako da vjerujem da prije svega će sigurnost biti na jednoj višoj razini, a i protočnost će sigurno biti bolja. Borili smo se, kako kažem, i mi i općina Tar, ja dodatno kao saborski zastupnik, evo, to je bilo, ne da je bilo, nego i je još jedan projekt koji nam je uspio u onim našim zahtjevima prema vladi, danas se to otvara, a odmah mogu najaviti da smo već dogovorili isto tako tu istu cestu D75 koja prolazi kroz grad, ali dionicu Fontana Vrsar koja bi trebala krenuti tamo negdje krajem godine, a isto tako za sljedeću godinu dogovoreno je već i sanacija, rekonstrukcija, izgradnja kompletno ceste iz Poreča prema Fontani. Dakle, po cijeloj toj dionici, znači kako je sad izgrađeno Poreč Tar, cesta bi se proširila, digla bi se sigurnost, protočnost i odmak do ceste, kako što se sad već izgradilo, izgradit će se i prema Fontani Vrsaru, isto tako pješačko-biciklistička staza. No, nije samo ta državna cesta u Poreču, imamo još jednu popreko, a to je okomito na to D75, to je državna cesta 302 koja ide od Varvari pa sve do Baderne i tako dalje, ali na području grada je do Baderne. Hrvatske ceste su već izradile idejno rješenje za kompletnu dionicu od Varvari do Bonaci, dakle do ulaza u na Ipsilon, a ono što je već sada dogovoreno, dakle sad za koji dan ide i natječaj za izgradnju kružnog raskrižja u Varvarima, u naselju Varvari, to jest na glavnoj cesti za ulaz u Varvare, gdje se rješava i ona oborinska, gdje imamo dugi niz godina već problema.
7: Gdje bi bio taj kružni tok baš točno?
8: Tamo gdje je sad ulaz u Varvare, gdje su oni kafići, kiosci, dakle rješava se državna cesta, rješava se kružno raskrižje, uskladili smo i županijsku upravu za ceste koja u biti vodi prema Velenikima, pa prvi dio će se isto tako rekonstruirati, a posebno ono što mi je posebno drago, osim sigurnosti i protočnosti koja se rješava, riješit ćemo i dogovorili sa Hrvatskim vodama, Hrvatskim cestama, županijskoj upravi za ceste, jer je u njihovoj ingerenciji da se i odvede oborinska voda u onaj Porečki kanal, tako da i to se rješava. Na nama kao gradu bila je obveza, to jest mi smo tako preuzeli tu obvezu da zgotovimo projektnu dokumentaciju, dobimo građevinsku dozvolu, riješimo imovinsko-pravne odnose, i to smo sve i riješili, i sad je loptica na Hrvatske ceste. U budžet Hrvatskih cesta je već ušla izgradnja tog raskrižja, tog kružnog raskrižja, tako da ja vjerujem, evo, tamo negdje u zadnjem kvartalu ove godine, da će, dakle poslije ljeta, da će i početi raditi radovi na tom kružnom toku, i tokom sljedeće godine da će biti ti isti radovi izgotovljeni.
7: Na dijelu Porečke marine, zapravo rive se radi, sezona dolazi, ljeto, će se to biti zaustaviti ili će biti gotovo?
8: Ne, biti će gotovo, dakle to je nastavak rekonstrukcije cijele naše rive. Naša riva je stvarno velika od talijanske škole, možemo reći još od Peškere, Lungomare, pa talijanske škole, pa sve do marine. U više faza se projektira kako dobivamo potrebne dozvole, potrebne suglasnosti od inih, onda mi tako idemo i u samu izgradnju. Pa je tako na red, evo, došla i ova faza, ovaj jedan dio marine, dakle plato se rješava, bit će sve gotovo kompletno sa hortikulturom do 15.6. s time da danas, sutra završavaju se svi radovi na postavljanju kamena, jedno 4 do 5 dana treba im izvođačima da se isfogiraju fuge na cijelom tom dijelu. Klupe su već tu, hortikultura je već tu koja se samo postavlja početkom 6. mjeseca, tako da neće biti nekih bučnih radova u 6. mjesecu i u prvih tjedan, dva, sve će se završiti. I onda nastavak je, kako opet kažem, dobijemo dozvole, onda bi vrlo vjerojatno nastavak bio popločenje kamena gdje su štandovi, a isto tako ono što je vrlo izvjesno je ispred gradske uprave. No opet ne mogu to tvrditi sa sigurnošću rok početka radova, jer kad nešto radite u starogradskoj jezgri, onda znate da jednostavno tu ima puno su rigorozni uvjeti, posebno od konzervatora, gdje moramo cijeli taj potez ispitati. No evo, ja vjerujem da će svim našim građanima biti drago, evo sad kad se i završi i ova jedna faza, i da, kao što smo to na onom najširem dijelu rive, kao što smo to u samoj marini gdje smo zajedno sa uslugom napravili prošle godine, tako da i na ovom dijelu uspjećemo ono što je bila naša intencija, to je vratiti naše građane i mnoge brojne goste upravo da borave na tom dijelu naše rive.
7: Samo da kažem da možete i putem telefona neki problema koje imate u smislu našeg, bismo rekli, komunalnog sustava ili nekog drugog u gradu, pitati na 451234 pa ćemo probati, evo, odgovoriti. Spomenuli ste starogradsku jezgru. Grad sufinancira u starogradskoj jezgri obnovu čega točno, da, evo, da znaju ljudi?
8: Pa da, to je jedna, znači prije svega ću reći da to svi naši građani vide, da grad zadnjih 4 do 5 godina otprilike ulaže jako puno u našu starogradsku jezgru. S jedne strane mi direktno ulažemo ono što su javni objekti, dakle da li je to riva, da li je to naš muzej, da li je to Eufrazijana, da li je to crkva na trgu Gospod Anđela, Romanička kuća, mogu bi pomenuti još puno toga što smo mi radili i tu sigurno nastavljamo, ali onda veći dio imovine je sigurno privatan u starogradskoj jezgri i tu iz spomeničke rente upravo financiramo, to je sufinanciramo obnovu objekata. Kad govorimo o obnovi, mislim na krovišta, mislim na statiku, to jest na nosivi dio objekta, na ploče i sve ostalo što treba, i naravno na kraju za fasade. Sam program smo pokrenuli još 2016. Do sada je obnovljeno tih privatnih zgrada, govorim privatnih, nekih 30 zgrada. Uglavnom zadnjih godina su se renovirali krovovi, tako da evo sad kad slikamo onako sa dronom iz zraka, vidimo da su skoro svi, nisu svi krovovi još gotovi, ali skoro svi su obnovljeni. Drugi dio gdje se isto ulagalo jako puno, gdje su privatnici ulagali i koristili ta sredstva, je u nosivim dijelovima objekta, no sve se to u konačnici vidi, a to je temelj onaj koji treba napraviti. I zadnjih par godina došlo je na red i fasade, tako da evo sad je pred jedan, dva otprilike završen i natječaj za ovu godinu. Uglavnom su tu fasade. Mogu se samo zahvaliti evo svim našim građanima koji prihvaćaju ovu našu inicijativu da mi sufinanciramo, s druge strane da oni uđu u rekonstrukciju, u obnovu svojih objekata, jer opet ponavljam, svjestan sam stvarno vis-a-vis moje funkcije i svakoga dana što sve radimo, kad nešto radite u starogradskoj jezgri, zaista morate biti uporni. Priprema, projektna dokumentacija, suglasnosti, dozvole traju jako dugo i jednostavno sve naše ljude jednostavno iscrpe se, ali ne ovisi to o nama, to je, tako je zakon. S druge strane, tu su konzervatori, neko bi rekao, i ja se slažem, dobro da ih imamo, da očuvamo našu starogradsku jezgru koja je stara preko 2000 godina, ali da je ta administracija stvarno zahtjevna, je, treba biti uporan do kraja. Evo i ovim putem pozivamo sve, ako treba indirektno, ne tiče se nas, ali ako možemo nekako pomoći prema konzervatorima da pomognemo, da potaknemo same konzervatore da daju te potrebne suglasnosti kako bi u konačnici sami vlasnici mogli rekonstruirati svoje objekte i u konačnici da svima nama bude lijep i uredan stari grad.
7: No, kad smo već kod ulaganja u stari grad, isto tako po mjesnim odborima još uvijek je taj projekt kanalizacijske mreže, do kuda smo došli?
8: Da, došli smo negdje do 99% pokrivenosti, urbani dio grada, naravno da je dugi niz godina već na 100%, ali evo sva sela, želja nam je stvarno doći do tih 100% i po svim selima, sad smo negdje na 99%, konkretno sad se rade radovi ili privode kraju u Filipinima, Mihelićima, Stanci Bečić, Tižani, sa tim naseljima stvarno dolazimo na tih 99% pokrivenosti, a kad gledamo da je nekakva pokrivenost u Republici Hrvatskoj sa javnom kanalizacijskom mrežom negdje na 38%, 39%, 40%, onda znajte da smo daleko iznad prosjeka, no nećemo se sigurno zaustaviti na tih 99, želimo doći stvarno na 100%. Kad se rade kanalizacije, kao u ovom slučaju Mihelići, Filipini, dakle ispajaju svi naši građani na javnu kanalizaciju, onda istovremeno naš komunalni odjel uđe zajedno sa mjesnim odborima, naravno i sa svim građanima na terenu, i saniraju sve prometnice tamo gdje prođe ta ista kanalizacija. Tako da evo, ova asfaltiranje je završeno u Mihelićima, sad je trenutno su radovi u Filipinima, sa krajem ovog mjeseca bi trebalo biti i sve gotovo. Završeno je asfaltiranje u stanci Bečić, fali nešto još sitno, i ono što se pripremamo evo sad početkom 6. mjeseca da završimo i asfaltiranje u Montižani. Kad govorim da je završena kanalizacijska mreža, završeni su kolektori, završena je sva mreža, a onda naravno predstoji jedan po jedan građanin ili kućanstvo, bolje reći, da se polako spajaju na kanalizaciju. Sva naselja koje smo spojili do sada, ovo su bila zadnja koja su se spajala na glavne kolektore do svih naših uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Napominjem da ih imamo 4 na području našeg grada i susjednih općina. Pročistač je do treće razine pročišćavanja, dakle više ta prva, ta prljava voda sigurno ne ide u more, imamo puno čišće more, puno kvalitetni okoliš, i to nam je bila intencija pred dugi niz godina kad smo započeli i sa tim istim radovima. Fali nam još nekoliko sela, mislim da ih je 5 ili 6, radi se o Kirmenjaku, radi se o Jehnićima, radi se o, zaboravit ću sigurno koje selo, ali na području Baderne gore, Rubno, tu su Rahovci, tu je, uglavnom, nekoliko sela nam još fali, 5 ili 6, mislim. I ta sela su u projektiranju, u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, i kako riješimo sve potrebne dozvole, onda idemo i sa izgradnjom. No, ta preostala naselja, ti preostali dijelovi koji nisu za sada pokriveni s javnom kanalizacijskom mrežom, oni će imati zasebne sustave, jer jednostavno po hrvatskim zakonima i normativima preskupa je izgradnja, jer su u najdaljnjem dijelovima grada, no kako kaže, ni to nas nije obeshrabilo, radili smo, projektiramo sad i radimo zasebne sustave kako bi opet indirektno se spojili na te velike pročistače koje imamo u Poreču.
7: Imamo pitanje putem telefona, Gulići do Štance Bergotini, cesta, da li se tu planira možda nešto asfaltirati?
8: Da, ajde da malo proširim pitanje, to jest odgovor. Lokacijska dozvola je izdana od škole Finida pa sve do Ridenta, dužina je nekih pa skoro 2 km, na tom potezu predviđena su dva kružna raskrižja, lokacijska dozvola je izdana, trenutno sad se projektira za glavni projekt, za dobit građevinsku dozvolu, rješavaju se imovinsko-pravni odnosi, nekako intencija nam je sljedeće godine krenuti sa tim radovima. A zašto spominjem tu cestu? Jer upravo ta cesta će spajati ono novo naselje koje se sad gradi, Finida Sjevera, isto tako će spojiti stanciju Bergotini, naravno onda će se i asfaltirati taj onaj zadnji dio, jer sad kad bi se asfaltiralo jednostavno ne vodi nigdje, i dalje prema Vranićima i Gulićima koji će se isto spojiti na tu cestu. To je treći prsten, znači radi se o trećem prstenu, među zaobilaznicu našeg grada. Intencija je negdje sljedeće godine početi sa tim istim radovima na toj glavnoj prometnici, kako kažem, onda spojiti i Bergotina i Guliće i Vraniće i, Finidu Sjever, i naravno uz svu tu dionicu projektira se i pješačko-biciklička staza, pa evo, bit će još jedan prsten, jedna paralela koja će sigurno rasteretiti one gužve koje se sad dešavaju u ljetnoj turističkoj sezoni na našoj zaobilaznici. A moram ovdje spomenuti da treći prsten stvarno rijetko koji grad ovakve veličine ima, čak i puno većih u Republici Hrvatskoj, i ne samo. Drugo je da jednostavno mi to moramo raditi jer smo opterećeni u ljetnim turističkim mjesecima sa velikom količinom vozila koja prometuje kroz naš grad i dolazi u naš grad, dakle gravitira našem gradu, ponajviše su to okolne općine, ali ne samo, tu je i cijela Istra, i ne samo, i zato evo razvijamo upravo tu cestovnu mrežu koju, kažem, sljedeće godine bi započeli sa radovima.
7: Još jedno pitanje, pretpostavljam da se to odnosi dok je sad ova cesta zatvorena, kaže Gerdić i Tar nema tabele pa se gube turisti. Pa vjerojatno zbog te obilaznice, pretpostavljam.
8: Je, točno tako, napomenuli smo puno puta, znači ne radi se o našoj cesti, nažalost nije ni na području našeg grada, je područje Kaštelira, Tara, dakle onaj dio tamo, no u svakom slučaju spomenuli smo to županijskoj upravi za ceste da malo vodi računa više oko toga. No evo, ako se danas otvori ta glavna cesta, više neće biti opterećena ta cesta toliko. No kad smo već kod te ceste, možda samo da spomenem da dogovorili smo već sa županijskom upravom za ceste kad se otvori Poreč Tar da pripreme sve radove, to jest pripremu odrade kako bi radovi krenuli na onom malom komadičku od Kukci do Stranići za napraviti pješačko-biciklističku stazu, gdje nam stvarno fali, par sto metara je stvarno malo. Županijska uprava za ceste su prihvatili ovu našu inicijativu, tako da će u vrlo kratkom vremenu i to biti, ali tu nam stvarno fali par sto metara, nešto kratko, a pri kraju su i rješavanje ovih imovinsko-pravnih odnosa, za što smo dobili već pravomoćnu građevinsku dozvolu za pješačko-biciklističku stazu, isto tako Kukci Nova Vas. Naravno, radove nećemo krenuti po ljeti, ali nakon ljeta će sigurno radovi krenuti od Nove Vasi prema Mihatovićima, a onda još dole prema Kukcima, tako da vjerujem da će lijepo primiti svi naši građani koji evo vole prošetati pa čak iz Nove Vasi sve do grada. Lijepo primiti svi naši građani koji evo vole prošetati pa čak iz Nove Vasi sve do grada.

0: jednostavno svi gradovi i općine osim samog centra grada Pule jednostavno nismo atraktivni za javni prijevoz, jednostavno nema interesa, nema koncesionara i jednostavno teško je zavjerovati da ćemo imati javni prijevoz. No, ne smije se obeshrabriti, uvijek treba nešto raditi po tom pitanju. Dobili smo, evo, radili smo puno na dobivanju sredstava iz EU, pa smo dobili onu prvu kurjericu, pa evo vozi taj sjeverni dio grada. Sad je koncesija vani za drugu kurjericu koju smo isto tako dobili, koja je već u Poreču, malo veća kurjerica, koja će prometovati prema istoku sve do Baderne.
1: Pitaju me bus Dračeva s Fuškolin Montižana.
0: E, to je treći bus koji je isto javni, pretpostavljam. Znači, to je taj južni, to je taj treći autobusić koji je sada kandidiran na EU sredstva. Ja vjerujem, kako smo dobili prvog i drugog, da ćemo dobiti i taj treći autobusić. Ajmo reći ovako, da odgovorim direktno na pitanje. Jednostavno, trebalo je probiti led, trebalo je početi sa prometovanjem, pa trebalo je steći naviku. Još uvijek nismo stekli toliko miko građani naviku voziti sa javnim prijevozom, tako da i ovim putem stvarno pozivam sve da koriste javni prijevoz, jer ako ne koriste javni prijevoz, jednostavno neće ga ni biti.
1: Mjesečna karta je negdje koliko? 10-12 eura?
0: Sad. Oko 12 i nešto, malo manje od 13 eura je mjesec. No, tako da mislim stvarno da je cifra jako mala, i sad nakon toliko godina kad to sve profunkcionira, kad nekako probimo led tog subvencioniranja od strane grada, jer i od strane grada se subvencioniraju te kurjerice, ja vjerujem da će i okolne općine koje već sad i zovu nakon toliko godina kad je već u praksi sve, sav taj promet, da će se i proširiti taj javni prijevoz ne samo do Višnjana i dalje, nego na području cijele naše bivše općine, a govorimo o 7 općina.
1: No, evo još koji su radovi u blizini našeg, baš u našem gradu, to je dom za starije i nemoćne osobe. Vidimo tamo dizalice, intenzivno se radi, će se raditi preko ljeta.
0: Da, intenzivno se radi, dakle negdje u 6. mjesecu završit ćemo sve grube građevinske radove, to jest dignut ćemo, da se tako izrazim, dignut ćemo dom, ta dva aneksa doma pod krov, pokrićemo ga, završit će se svi armirano betonski radovi, svi radovi idu stvarno po planu, po ljeti će se raditi na unutarnjim radovima, da li govorimo o nekakvim gips kartonskim i instalaterskim ili što god, i računamo negdje u prvoj polovici druge godine završiti sa svim radovima i otvoriti to proširenje našega doma. Puno mojih građana, naših građana me pitalo, pa zašto tek druge godine, zašto toliko to traje? Jednostavno mora to toliko trajati, jer evo, moramo se stvarno posjetiti svi da je to proširenje doma u dva aneksa, a da postojeći dom radi cijelo ovo vrijeme i 24 sata korisnici su unutra, i jednostavno onda i ta dinamika radova ide sporije nego što bi to bila dinamika radova kad bi se nešto gradilo, a da objekt bude prazan. Ja se želim zahvaliti evo svima na strpljenju, posebno našim korisnicima, posebno i svim djelatnicima doma koji su stvarno odlični, koji izdržavaju evo sad i one radove tamo, onu buku. Je interesantno je uvijek gledati radove i uvijek da se nešto širi i radi. Dobit ćemo proširenje doma, dobit ćemo takozvane stambene zajednice u domu, to je jedan novi model koji je definitivno novitet u Hrvatskoj, a nije novitet u Europi. I ono drugo što je možda isto tako bitno, to da ćemo dobiti onaj kvalitetan pravi stacionar, što do duše naš grad je pre toliko godina imao. Ja se sjećam kad sam bio jako malo dijete, ili meni su roditelji o tome pričali, govorili, no odlukom ministarstva jednostavno stacionar jednostavno nije više dobio dozvolu za postojanje u Poreču, pa je tako stacionar u Istri, u Mak, Pazin, Labin i Pula. Kažu u ministarstvu da je to dovoljno, mi kažemo da nije dovoljno, i zato svojim sredstvima smo išli evo upravo izgraditi ovaj stacionar, jer u tim teškim i osjetljivim trenucima sigurno je jako teško, i tu želimo isto pomoći svim našim građanima. Ono što želim napomenuti isto tako, kad je vezano, kad smo na temu doma, za sve naše porečane, porečanke, grad se funkcionira iz gradskog proračuna, smještaju u domu, to će i dalje, i cijena za korisnike ostaće sigurno i dalje. Mi ćemo naše subvencije morati i dizati, jer jednostavno materijalna prava i sve ostali drugi troškovi se dižu u domu, no

0: tu razliku će pokriti grad iz gradskog proračuna, a neće ići na povećanje onog dijela što plaćaju same korisnice. Tako da, kako je sada, tako će ostati dalje. Najjeftiniji dom za korisnik, znači ono što korisnici plaćaju, dom za starije u Istri, a ja bih rekao i u, pa možda ne u cijeloj Hrvatskoj, ali slobodno se mogu usuditi reći i gotovo svugdje u Hrvatskoj.
1: Po kvaliteti sigurno.
0: Po kvaliteti sigurno, ako govorimo o jediničnim cijenama, to je negdje od 380 do nekih 420 otprilike eura mjesečno, to je daleko ispod nekih cijena što čujem po Hrvatskoj, što je stvarno suludo, od 1100, 1200, 1700 negdje čujem po Hrvatskoj da se plaća. Naša politika grada je definitivno da moramo pomoći onim najstarima koji su zaslužni, našim Porečanima, Porečankama koji su zaslužni za ono što imamo u našem gradu, za razvoj našeg grada, to je za postavljanje onih pravih temelja na čemu mi i danas radimo i razvijamo naš grad. A opet s druge strane, troškovi su se povećali, pa i prihodi su se povećali u državi, ne možemo to reći, plaće su se digle, no sve kad gledamo plaće ili postotak plaća, da li u javnom ili u privatnom sektoru, svugdje gdje se dizalo, taj postotak sigurno nije slijedio i kod umirovljenika. Nešto malo se digazala mirovina, ali to je sigurno nedovoljno i upravo njima kojima se najmanje diglo u državi od strane države, naravno samog ministarstva, želimo mi pomoći i u tom segmentu da plaćaju najjeftiniji dom u Istri sigurno, a mogu reći slobodno i u Hrvatskoj.
1: Dakle, dolazi ljeto i turizam i sezona, evo, već je, bismo rekli, dobro na pragu. Hotel Pizzal, zapravo Pizzal Resort, je otvorenje svečano je za nekoliko dana, pa evo, jedan dio je otvoren, već su gosti unutra i Valamar je ustupio jedan dio bazena za sportske naše klubove.
0: Pa da, upravo tako. Sam hotel, cijeli kompleks, sve je otvoreno, radi punom parom, dakle hotel je, evo, u zadnjih par navrata kad sam se prošetao dole, stvarno i pitao na recepciji recepcionere, stvarno hotel je popunjen onako do kraja. Doduše, nešto sitno radova radi se u okolišu, nešto radimo mi na šetnici, nešto radi Valamar na šetnici, nešto se radi isto tako na jednom ugostiteljskom objektu na samom moru, na samoj plaži, ali sve će se to zgotoviti za koji dan. Onako ono veliko službeno otvorenje predviđeno je 10. Ja vjerujem da su svi to naši građani i vidjeli, gdje Valamar nudi evo i besplatne karte za sve naše građane, za sve naše Porečane da dođu na otvorenje. Bit će tamo mnogobrojni glazbeni izvođači koji će upriličiti taj događaj, to otvorenje. Dakle, stvarno radi se o nečem posebnom. Hotel koji je u financijskom smislu, a i ne samo, nešto sad posebno u Hrvatskoj, najviše uloženo u turističku infrastrukturu u povijesti od kad je sigurno Hrvatska, daje sigurno dodanu vrijednost našem gradu, ne samo što je cijeli hotel 5 plus zvjezdica, već i jedan dio hotela je namijenjen za kongres, dakle velika kongresna sala za preko 1000 uzvanika, a znamo svi da upravo kongresi funkcioniraju u predsezoni i posezoni, pa će nam sigurno to pomoći, evo, već od ove godine, da grad bude još življi tokom cijele godine, i to je isto u onom smjeru produženja turističke sezone, što smo mi u Poreću na neki način već ohoho i uspjeli. Sigurno brojkice nisu kao u 7. i 8. mjesecu, ali sigurno turizam traje gotovo skoro tokom cijele godine. No, tu je, kako ste spomenuli, i bazeni ili bazeni, ima ih stvarno puno, onih četvrtastih do onih drugih sa tobogančićima i unutarnjih i vanjskih i svega, i sa Valamarom dogovorili smo se, kako mi u gradu, tako i sportska zajednica, na korištenje prije svega bazena unutra četvrtastog oblika, 25 metarskog veličine, dužine, za naše klubove, za naše plivačke, ajmo reći, te sportove, i isto tako onaj 50 metarski koji se nalazi vani. Tako da evo, jedno veliko hvala našoj tvrtci Valamar koji ustupi evo taj bazen na korištenje našim građanima, našim klubovima. Odmah reći da to sigurno ne skida našu namjeru da izgradimo i još jedan veliki javni bazen, no to je i dalje u našim planovima, no sigurno prije toga, kako smo započeli pa riješili vrtiće, tako isto izgraditi sigurno treba još jednu školu, treba izgraditi isto poticajne stanove koji su sad isto u projektiranju. To je nekako u dogovoru s našim građanima prioritet, i nakon toga i izgradnja bazena kojeg isto tako se sad radi izmjena urbanističkog plana kako bi ta ista izgradnja kad dođe bila što kvalitetnija ili što manje invazivna na prostor, da se slikovito izrazim, da ne kopamo cijelo brdo, dakle na žatici, već da to prilagodimo nekako samom terenu. Tako da evo, priprema i na tome se radi. Ali još jednom evo, što se tiče bazena, hvala velika, veliko hvala Valamaru koji je evo u dogovoru sa gradom i sportskom zajednicom ustupio u jednom segmentu vremena kako unutarnji i vanjski bazen. Besplatno, naravno, moram to reći, našim sportovima, plivačkim sportovima, kako i našim građanima.
1: Počele su i manifestacije za turiste, a i za naše. Ovi prvi su bili došli gušti na Poreškoj tržnici. Dakle, u organizaciji komunalnog poduzeća usluge koje je priznanje jedna vrijedno dobilo. O čemu se radi?
0: Je, točno. Prije svega, da rekli ste, počele su manifestacije. Makar manifestacije traju non stop tokom cijele godine. Evo, svaki tjedan mi mijenjamo nekako, kako smo rekli, setupove u dvorani Žatika. Dvorana Žatika je non stop puna. Evo, sad je bio rukomet, završnica Kupa Hrvatske muško i žensko, festival rukometa. Prije toga, tjedan prije, jedva smo sve skinuli sve one bine, tribine, sve što je bilo unutra za spremiti za rukometno, bio je ples, pa prije toga vinistra, pa prije toga isto jako puno sportova, tako da mogu reći stvarno da se non stop nešto dešava. Osim dvorane Žatika, sigurno se dešava i po gradu, bili su prvi gušti Merkata, dakle svaki treći ili četvrti petak u mjesecu usluga zadnje dvije godine, dakle radi takozvane gušti Merkata. To je bila nekako želja grada da opet još više vratimo naše građane u našu špicu, na naš Merkat, da kupuju zdravo, naše, autohtono, pa evo na toj prvoj gušti Merkata uz muziku, uz sve, bili su prisutni naša škola ugostiteljska, svaki put su neki drugi domaćini ili drugi gosti, a ovaj put evo radili su tradicionalno našu jotu. Vidim da su građani to jako dobro prihvatili i na taj način ćemo sigurno nastaviti i dalje raditi. Usluga se razvija, usluga je u trendu sa nekim novim momentima. Kad govorimo o tržnici, evo sad smo na građevinskoj dozvoli i za natkrivanje tržnice, za rekonstrukciju tržnice, ali uz sve to ulaganje i širenje objekata ili rekonstrukciju objekata, tu je ono njihovo redovno poslovanje, a to je čišćenje, to je dakle odvoz smeća, tu je košnja, tu je uređenje našega grada. I evo, po ja mislim četvrti put za redom, četvrti put za redom usluga je dobila nagradu na razini Republike Hrvatske, nagradu za uredan, čist grad, naravno za to cijelo njihovo poslovanje koje evo iz godine u godinu stvarno trude se, a posebno tu želim zahvaliti sve one ljude koji svakodnevno evo i po kiši i po suncu budu na terenu, kako kose, tako čiste, tako i sade sve one naše rožice, cvjetiće koje imamo po gradu i na svim našim kružnim raskrižjima, ulazimo u grad, po mjesnim odborima, centru grada, dakle stvarno svugdje, i onda kad dođe bilo tko u naš grad, možda mi neki put shvatimo sve zdravo za gotovo, ali znate, kad dođe neko u naš grad stvarno kaže kako vam je lijep i uređen grad. No, tu ne treba stati, treba sigurno nastaviti dalje. Usluga je tu bila uvijek predvodnik nekakvih noviteta, nekakvih prilagođavanja novih momenata i ja vjerujem da će to tako biti i dalje. Tako da evo, hvala usluge i hvala svim djelatnicima koji evo stvarno svakodnevno rade na terenu svakog dana.
1: Još jedno, da vas pitam zapravo, jedno gradilište je tamo kod nove uprave Lagune,
0: da.
1: Taj novi trgovački centar, navodno sad je to zaustavljeno, zbog čega zapravo?
0: To je privatno, pa mi je teško sad komentirati, ali ono što mi znamo, zaustavljeno je na tom jednom dijelu, krenuli su u tom jednom malom segmentu, par sto kvadrata, ne znam točno, krenuli su radovi, a nisu bili riješeni imovinsko-pravni odnosi sa državom. No, u međuvremenu i to je riješeno, evo kako čujem, tako da ti radovi će se nastaviti i završeni će biti u nekom planiranom roku.
1: No, evo, idemo, dakle, isto je ljeto, pa će skoro škola je gotova, još malo je tu dana i onda će, naravno, djeca, kao i već, a sad ne znam koliko godina, ali dosta puno godina, se organiziraju ljetni kampovi. Grad tu sufinancira. Kako i koga sve?
0: Da, grad sufinancira ljetne kampove, imamo onaj gradski ljetni kamp, zadnjih, prošle godine i ove godine taj ljetni kamp nam vodi sportska zajednica, ja se stvarno želim zahvaliti sportskoj zajednici koji su to vrhunski odradili prošle godine i svi djelatnici koji su na tome i radili. Dva punkta su, jedan je na gradskom kupalištu, drugi je na sjevernom dijelu grada, dakle u nekadašnjem hotelu Luna, ajde, recimo to tamo. Evo i tu se želim zahvaliti tvrtki Valamar koji je stupilo prostor i zajedno sa njima radimo upravo taj ljetni kamp. Sve više i više djece svake godine, tražimo sve više i više grupa. Vjerujem da s vremenom ćemo trebati još jedan treći punkt, nešto smo bili razmišljali i o materadi da taj treći punkt otvorimo, no osim tog glavnog ljetnog kampa koji stvarno bude popunjen u par minuta kad bude javni poziv vani online koji se radi stvarno transparentno preko web stranice grada i sportske zajednice. Imamo još tih ljetnih kampova, ali sportskih ljetnih kampova. Mislim da ih ima oko 12 ili 13 gdje naši klubovi intenzivno svake godine organiziraju nekoliko tjedana svoje aktivnosti, dakle sportske ljetne kampove. Tu isto grad i sportska zajednica sufinanciraju, dakle dajemo u naravi apsolutno sve ono što imamo u infrastrukturi, u opremi, pa kad zbrojimo sve te sportske ljetne kampove i glavne ove ljetne kampove, pa više, preko 1000 djece prođe kroz sve ove ljetne kampove, naravno najviše su tu sa područja grada, no evo sportskoj zajednici se javljaju i okolne općine, javljaju se čak i neki drugi gradovi za ako bi ih naši klubovi mogli primiti jer imaju stvarno sve uvjete za organizaciju ovakvog nečeg. Evo, iskoristit ću priliku, naravno tu je grad, tu je sportska zajednica, ali tu su prije svega mnogobrojni volonteri po svim našim sportskim klubovima koji su aktivni u organizaciji u provođenju ovih mnogobrojnih ljetnih i sportsko-ljetnih kampova.
1: Evo toliko za sad, imali smo i pitanja od slušatelja, za sada evo toliko, ukoliko ima neko pitanje može vam poslati na vaš
0: da, da, slobodno, puno je toga, puno se toga radi, mi sigurno nismo evo danas uspjeli ni proći sve što se radi, no aktivni smo uvijek, prisutni uvijek sa našim građanima, ja osobno i na terenu uvijek, to svi znaju, možete mi se slobodno javiti na sve moje službene kanale, da li je to direktno na društvene mreže, da li je to putem maila, osobno doću i ja na teren, ne stignem uvijek svima u onom prvom trenutku, jer stvarno je puno, ajmo reći, dobrih inicijativa, dobrih savjeta, kritika na kraju krajeva, ali sve se odradi na kraju, pa evo, bez vas to ne bi bilo moguće i ja vas stvarno pozivam da me kontaktirate, nas kontaktirate na sve naše službene kanale. Pa evo, i putem radio centra, oni će nam sigurno proslijediti upit.
1: Evo, hvala i vama, cijenjeni slušatelji, sa nama je bio porečki gradonačelnik Loris Pešović. Hvala i do slušanja.
0: Hvala puno.

0: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Zbog radova zatvorene su državne ceste Livade Istarske Toplice te Novigrad Poreč na dionici Tarbaša Rinka. Zatvorena je županijska cesta Svetvinčenac Smoljanci, zatim županijska cesta u naselju Nedešćina prema Kršanu, zatvorena je i Fažanska ulica u Galižani. Na nekoliko dionica državne ceste između Moščeničke Drage Opatije vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pojačan je teretni promet na graničnim prilazima Bajakovo, Tovarnik, Gornji Varoš i Županja te Jasenovac i putnički promet na graničnim prilazima Gornji Varoš, Županja i Slavonski Brod. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
2: Marketing Radio Centra.
3: U trgovinama Manna iskoristite čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Odaberite iz mnoštva modela i novih dezena za cijelu obitelj. Ne propustite kratkotrajnu ponudu u super cijene. Manna.
4: Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta, jer stižu funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Konobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i društvenim mrežama turističke zajednice Funtanjanski gušti.
5: Novi, vrući McCrispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
6: Glazbene crtice.
0: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1968. godine Simon i Garfunkel objavili su svoj drugi studijski album koji će dospjeti do broja 1 na top ljestvicama u SAD-u. Riječ je o albumu Bookends. Na njemu su 4 velika singla: A Hazy Shade of Winter, At the Zoo, Faking It i onaj koji nam upravo slijedi, Mrs. Robinson.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1985. godine Dire Straits objavili su svoj drugi studijski album koji će također dospjeti do broja 1 top ljestvica. I to ne samo u Velikoj Britaniji i SAD-u, nego još od 24 zemlje diljem svijeta. Album je prodan i u preko 30 milijuna primjeraka, a mi ćemo poslušati jednu od pjesama s albuma Money for Nothing.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz Elektro Istre. Bez struje će u Poreču danas biti Vrsarska ulica, brojevi 34, 36, 38 i 40. U vremenu od 8 do 12 sati. Temperatura zraka u Poreču iznosi 24 Celzijeva stupnja. Tlak zraka 1026 hektopaskala, a vlaga zraka 68%. Vrijeme u Poreču je trenutno pretežno oblačno. U nastavku dana očekuje se vedro i sunčano vrijeme, te porast temperature zraka do 28 Celzijevih stupnjeva. Puše trenutno slab do umjeren istočni vjetar, sredinom dana očekuje se slab do umjeren zapadni vjetar, a navečer zatišje. Promet u Poreču je pojačanog intenziteta, a kolnici su suhi. Sjeverno od Poreča zatvorena je cesta Červar-Tar, te se vozi zaobilazno susjednim naseljima. Na Istarskom ipsilonu u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. Na dionici tunel Učka, čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Između čvorova Kanfanari Medaki na vijaduktu Limska Draga u oba smjera ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju u većini Hrvatske, no vozače se moli za oprez u prometu, da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra. Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
1: Već 50 godina mjesto gdje se zlato pretvara u uspomene. U zlatarni Miravršćak, smještenoj u ulici Frane Glavinića, najcvjetnijoj ulici u gradu, svaki komad nakita nosi priču, vašu priču, ručno izrađeni s pažnjom, povjerenjem i posvećenošću svakom klijentu, jer zlato nije sve ono što sjaji, nego ono što ostaje. Telefon 052 431 909, radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, zlatarna Miravršćak.
2: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak. Mlinar.
3: Hit glazba na valovima Radio Centra, studija Poreč.

0: Marketing Radio Centra. Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta, jer stižu Funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Ikonobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i društvenim mrežama turističke zajednice Funtanjanski gušti.
1: U trgovinama Manna iskoristite čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Odaberite iz mnoštva modela i novih dezena za cijelu obitelj. Ne propustite kratkotrajnu ponudu u super cijene. Manna.
2: Tražite vrhunski građevinski materijal?
3: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
2: Što nudimo?
3: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
2: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je...

0: lokalne vijesti. Poreč je od 20. do 22. svibnja bio središnje mjesto razgovora o kibernetičkoj sigurnosti. Ovogodišnja Spain Cyber Security Arena bila je usmjerena na kibernetičku sigurnost kao temelj upravljanja rizicima, usklađenosti s regulativama i dugoročne otpornosti organizacija u digitalnom okruženju. Ključna tema konferencija, otporni temelj za naprednu obranu, istaknula je važnost povratka osnovnim načelima kibernetičke sigurnosti u uvjetima sve složenijih prijetnji. Tijekom trodnevnog programa, više od 65 domaćih i međunarodnih predavača kroz 48 sati programa brojne sigurnosne i IT stručnjake te predstavnike regulatornog i poslovnog okruženja kroz predavanja, panele i praktične primjere iz stvarnih okruženja otvorene su teme koje danas oblikuju sigurnosne strategije organizacija od upravljanja identitetima, zaštite cloud okruženja i otpornosti na kibernetičke napade, pa sve do utjecaja umjetne inteligencije i sve strožih regulatornih zahtjeva. Uz bogat sadržaj, Security Arena sudionicima je pružila i snažnu platformu za umrežavanje i razmjenu iskustava među stručnjacima iz različitih industrija, potvrđujući svoju ulogu mjesta središta razmjene znanja, iskustva i konkretnih odgovora na suvremene sigurnosne izazove. Posebna vrijednost Span Cyber Security Arene i ove se godine pokazala u povezivanju poslovne i IT perspektive. Rasprave su jasno pokazale kako sigurnost više nije izolirana IT funkcija, već se otpornost gradi kombinacijom tehnologije, jasnih procedura i stalnog učenja iz stvarnih prijetnji i iskustva. Funtanjanski gušti otvaraju turističku sezonu na području turističke zajednice Funtana, a o tome tko će sve sudjelovati, od kada do kada će gušti trajati i koje će biti cijene menija, pitali smo direktoricu turističke zajednice općine Funtana, Anu Milohanović-Čehić.
1: Dobar dan i lijep pozdrav slušateljima Radiocentra. Pred nama je još jedno bogato i sadržajno ljeto u Funtani koje donosi gastronomiju, glazbu i tradiciju te brojne sadržaje za sve generacije. Sezonu događanja otvaramo jednom od naših najprepoznatljivijih gastromanifestacija, Funtanjanskim guštima, koji se ove godine održavaju po osmi put od 25.5. do 3.6. Riječ je o manifestaciji koja okuplja ljubitelje dobre hrane i istarskih okusa. Ove godine 7 funtanjanskih restorana će sudjelovati u manifestaciji. To su restorani Bare, Boka, Bokun, Delfin, More, Oskar i Tonija, a pripremit će posebne riblje i mesne menije inspirirane lokalnom tradicijom i namirnicama našega kraja. Posjetitelji će moći uživati u trodjelnim menijima koji uključuju predjelo, glavno jelo i desert uz čašu domaćeg vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. To je zaista lijepa prilika da naši gosti, ali i domaći ljudi uživaju u odličnim okusima i hrani i dožive Funtanu na najbolji način. Sve informacije o manifestaciji dostupne su na internet stranici funtana.com i na našim društvenim mrežama. Nakon funtanjanskih gušta, 5.6. kreće prva ovogodišnja ribarska fešta na rivi. Ribarske fešte su već godinama jedan od najomiljenijih ljetnih događaja u Funtani. Ove godine održat će se ukupno 7 fešti, a prva nas očekuje upravo 5.6. od 18 sati. Na brojnim štandovima naših ugostitelja očekuje vas bogata ponuda morskih specijaliteta, a pripremili smo i odličan glazbeni program. Na prvoj fešti nastupaju legendarni Le Monde Band i Alpha Time Band, tako da dobre atmosfere i plesa neće nedostajati. A za najmlađe smo i ove godine pripremili dječji kutak sa besplatnim radionicama inspiriranima morem. Pozivamo vas da nam se pridružite na prvoj ribarskoj fešti u Funtani i uživate u okusima mora i dobroj zabavi.
0: U ponedjeljak 25.5. U poduzetničkom centru Coworking Pula održat će se završnica kviza 45 minuta za srednje škole. Finale kviza vodit će poznati televizijski voditelj, urednik i autor Joško Lokas, a događaju će prisustvovati istarski župan Boris Miletić i pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Patricija Percan. Inače, kviz 45 minuta usmjeren je prema srednjoškolcima, to jest inicijativa je da na suvremeni interaktivan način povezuje znanje, tehnologiju i natjecateljski duh. Riječ je o online kvizu općeg znanja koji uz provjeru znanja potiče i suradnju, povezivanja i timski rad među učenicima te donosi dodatnu dinamiku u obrazovni proces. Podsjetimo dakle, u ponedjeljak finale kviza, ovoga puta ne online nego uživo u Coworking centru Pula, početak je u 18 sati. O stanju u prometu tijekom vikenda na našem području obavijestila nas je iz policijske postaje Poreč Melita Koverlica-Rajić.
2: Proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč dogodile su se tri prometne nesreće i tri naleta vozila na divljač. U prometnim nesrećama jedna osoba zadobila je tjelesne ozljede. U subotu u noćnim satima u fontani na kolniku državne ceste D75 39-godišnja strana državljanka prouzročila je prometnu nesreću sa materijalnom štetom pod utjecajem alkohola od 0,84 promila, te je vozilom prešla na prometnu traku namijenjenu za promet vozila od suprotnog smjera gdje je udarila u osobni automobil s kojim je upravljala 20-godišnja hrvatska državljanka. Protiv vozačice slijedi obavezni prekršajni nalog. Druga prometna nesreća dogodila se u subotu u 21.05 sati u mjestu Gedići, gdje je 16-godišnji vozač motocikla nepropisno pretjecao na punoj liniji, na obilježenom pješačkom prijelazu i u raskrižju, gdje je udario u osobni automobil koji je neposredno skretao na lijevo. 16-godišnji vozač motocikla zadobio je tjelesne ozljede. U dane vikenda policijski službenici izvršili su kontrolu 84 vozila i vozača, pri čemu su utvrđena 44 prekršaja, 5 vozača bilo je pod utjecajem alkohola, a jedan je odbio test na droge. U nedjelju u jutarnjim satima policijski službenici zaustavili su 50-godišnjeg državljanina Republike Hrvatske koji je upravljao sa osobnim automobilom te prilikom kontrole prometa odbio test na prisutnost opojne droge i zabranjenih lijekova. Protiv vozača slijedi optužni prijedlog nadležnom sudu. Pozivaju se vozači na poštivanje prometnih propisa da vožnju prilagode uvjetima na cestama te da ne konzumiraju alkoholna pića prije upravljanja vozilima.
0: U zajednici Italijana Vrsar održana su predavanja doktora znanosti Marina Martinčevića, Vrsarani u bilježničkim spisima Antuna de Teodorisa i predstavljanje knjige Spisi istarskih bilježnika, to je Spisi poreških bilježnika, čiji su urednici Zoran Ladić i Marino Martinčević. Događanje je organizirano od strane Državnog arhiva u Pazinu u suradnji s općinom Vrsar. Kroz bogate arhivske izvore publika je imala priliku upoznati svakodnevnicu Vrsara i Istre u 15. stoljeću te važnost srednjevjekovnih bilježničkih vrela za razumijevanje lokalne povijesti. Treba naglasiti da je ovo predavanje tek početak jedne šire priče koje općina Vrsar želi graditi zajedno sa svojim mještanima, to jest dio je ciklusa predavanja Upoznajmo našu općinu Vrsar kroz povijest, prostor i ljude. Ideja je jednostavna, želim, a kroz mjesečna predavanja koja će se naizmjenično održavati na sveukupnom prostoru općine izvan turističke sezone, obrađivat će se teme općine, prostora, ljudi, umjetnosti i svakodnevnog života kroz stoljeća općine Vrsar, to jest od Vrsara do svih okolnih sela.
3: Vremenska prognoza.
0: Sa sjeverozapada nad Jadranom i dalje jača greben anticiklone, dok po visini kruži vlažni zrak. Danas pretežno vedro, ponegdje samo uz umjerenu naoblaku, popodne uz obalu data je i mala mogućnost za slabu kišu. Puhaće sjeveroistočni vjetar, popodne oslabiti i okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni, od sredine noći ponovno sjeveroistočni vjetar, more 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura danas oko 30 stupnjeva. Sutra sunčano i vruće. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, podno velebita na jake udare, sredinom dana i popodne većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura ide preko 30 stupnjeva.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Oglasi. Riblji fast food u Poreču traži pomoćnog radnika ili radnicu za pečenje sitne ribe u centru Poreča. Sve informacije dobijete na broju telefona 091 9765 483. Nudi se dobra plaća, a uvjet za zainteresirane je hrvatsko državljanstvo. Sve informacije na 091 9765 483.

0: Slušate emisiju Producent.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Producent. Izložbom Dvorac umjetnika na nebu od oblaka predstavljena je obnova reprezentativnog arhitektonskog zdanja Dvorca Oršić, jedinstvenog središta kreativnog stvaralaštva i okupljališta umjetnika. Nedugo nakon otvorenja obnovljenog Dvorca umjetnika Oršić u Jakovlju u galeriji Klovićevi dvori predstavljena je izložba Dvorac umjetnika na nebu od oblaka, kako bi se ne samo skrenula pozornost na iznimna ostvarenja hrvatskih suvremenih umjetnika koji su stvarali u prostoru i na posjedu dvorca, već istaknula važnost cjelovite obnove te njegova povijesno umjetnička i ambijentalna vrijednost. Izložba predstavlja presjek rada umjetnika koji su stvarali u dvorcu od 1973. godine i onih koji su sudjelovali na jednoj od 17 međunarodnih likovnih kolonija održanih na posjedu dvorca. U parku se trenutno nalaze 64 skulpture, riječ je o radovima koji su cjelini pružaju reprezentativnog presjek hrvatskog kiparstva druge polovice 20. stoljeća. Izložba je ujedno i prigoda da se uz umjetnička djela putem izabranog arhivskog i fotografskog materijala prikažu napori uloženi u realizaciju i energetski obnovljenog dvorca. Izložba i pripadajući katalog svojevrsna su monografska sinteza povijesti prostora i djelovanja u dvorcu umjetnika te omaž umjetnicima koje su ondje stvarali, boravili i susretali se. Dvorac obnovljen u skladu sa suvremenim konzervatorskim načelima, ali i suvremenim intervencijama primjer je povijesne rezidencijalne izgradnje u kojoj suvremeno umjetničko stvaralaštvo omogućava nastavak aktivnog života. Za cjelovitu i energetsku obnovu angažirano je gotovo 9 milijuna eura iz sredstva Fonda solidarnosti, Nacionalnog plana oporavke i otpornosti te državnog proračuna. Ovom izložbom Galerija Klovićevi dvori nastavlja ciklus izložbi posvećen zagrebačkim slikarskim i kiparskim ateljejima i druge polovice 20. i prve polovice 21. stoljeća. Ciklus je započet izložbom Medulićeva 12, sjećanje na zaborav, nakon čega je uslijedila Ateljeri Žitnjak od periferije do centra.

0: Marketing Radio Centra. Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar. Tražite vrhunski građevinski materijal.
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj. Do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu u tvojoj glavi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.
2: Petnaesti po redu Festival hrvatskih digitalizacijskih projekata posvećen je razmjeni iskustava i primjera dobre prakse u području digitalizacije kulturne i znanstvene baštine u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Ovogodišnji program skupa usmjeren je na pitanja koja određuju budućnost digitalne baštine, na način na koji će baštinske ustanove djelovati u godinama koje dolaze, na pitanja zaštite digitalnog i digitaliziranog sadržaja, njegovu dostupnost te promišljanja o ulozi umjetne inteligencije u digitalizaciji kulturne baštine. Izlaganje na temu razvoj digitalnog ekosustava i kultura kao model nacionalne digitalne infrastrukture za kulturnu baštinu na festivalu su održale i Jelena Rubić, Mateja Kolendić i Laura Šejić iz službe za digitalizaciju kulturne baštine, Uprave za arhive, knjižnice i muzeje Ministarstva kulture i medija. Festival koji se održao 14. i 15. svibnja u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu obuhvatio je razvoj i primjenu sustava za upravljanje digitalnom građom, te osiguranje dugoročne dostupnosti i očuvanja digitalnih zbirki, kao i suvremene tehnologije digitalizacije i obrade digitalnog sadržaja koje omogućuju učinkovitije radne procese i nove načine korištenja građom.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Producent. Odbor nagrade Vladimir Nazor donio odluke o dobitnicima za najbolje umjetničko ostvarenje u Hrvatskoj za 2025. godinu u području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma. Dobitnici za književnost za nagradu za životno djelo je Ludvig Bauer, a godišnja nagrada za zbirku poezije Polje slama žudnja u izdanju Frakture je Evelina Rudar-Kapec. Za glazbu Ivo Pogorelić dobio nagradu za životno djelo, a Srećko Bradić godišnju nagradu za treću simfoniju Salve Mundi Salutare, za sopran bariton, mješoviti zbor i veliki simfonijski orkestar preizveden u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog 5. prosinca 2025. U filmu Josip Podravac dobio nagradu za životno djelo, a Igor Vezinović godišnju nagradu za dokumentarno igrani film Fiume o morte. Likovne i primijenjene umjetnosti Ljerka Njerš dobila nagradu za životno djelo, a Robert Šimrak godišnju nagradu za izložbu Purgatori u Laubi kući za ljude i umjetnost u Zagrebu. Kazališna umjetnost Želimir Mesarić dobio nagradu za životno djelo, a Dijana Vidušan godišnju nagradu za ulogu Vlade Lončaru predstavi Sigurna kuća. Arhitektura i urbanizam Nikola Bašić dobio nagradu za životno djelo, a Njirić plus arhitekti, odnosno Hrvoje Njirić, Iskra Filipović, Irma Šmuc, Marko Gusić, dobili su godišnju nagradu za projekt Ambulanta Gračani. Svečana dodjela nagrada biti će 19. lipnja u HNK 2.

Pokrenut je projekt Kulturna iskaznica. 18-godišnjacima dostupno je 100 eura za kulturne i medijske sadržaje. Od 19. svibnja mladima koji u 2026. navrše 18 godina biti će omogućeno korištenje sredstava u iznosu od 100 eura za pristup kulturnim i medijskim sadržajima diljem Hrvatske, to putem kulturne iskaznice, dugoročnog strateškog projekta Ministarstva kulture i medija koji nastoji doprinijeti razvoju novih generacija publike u kulturi. Mladi će sredstva s kulturne iskaznice moći iskoristiti elektroničkim ili fizičkim putem sve do svog 19. rođendana za nabavu niza kulturnih i medijskih sadržaja, uključujući kazalište, kino, koncerte, muzeje, knjige i druge sadržaje. Kroz sustav je u ovom trenutku dostupno 83 pružatelja kulturnih i medijskih sadržaja s potencijalom od 200 prodajnih mjesta diljem Hrvatske koji se posebno uključuju. Dio pružatelja ovih dana, kažu, dovršava proces uključivanja u sustav, te će njihovi sadržaji korisnicima uskoro postati dostupni i vidljivi kroz aplikaciju Kulturna iskaznica. Projektom je obuhvaćeno gotovo 40.000 osoba koje tijekom 2026. navršavaju 18 godina, a osmišljen je kao pilot kako bi se u toj dobnoj skupini ispitali učinci poticanja sudjelovanja u kulturi i oblikovanja kulturnih navika. Istovremeno, kulturna iskaznica stvara prostor za razvoj nove publike i generira dodatnu potrošnju u kulturnom sektoru. Mobilnu i web aplikaciju Kulturna iskaznica, koja služi za izdavanje i korištenje vaučera te provjeru raspoloživog iznosa na računu, izradila je FINA. Korisnici pravo ostvaruju putem sustava e-građani, a kulturnu iskaznicu mogu koristiti kroz mobilnu aplikaciju ili fizički barkod. Detaljnije informacije o načinu korištenja kulturne iskaznice, dostupne sadržajima i pružateljima usluga, dostupne su putem sustava i mrežne stranice projekta Kulturna iskaznica.

Istraživanje Agencije za medije. Građani Hrvatske najčešće izbjegavaju vijesti jer ih čine anksioznim. Prošlog je tjedna Agencija za medije na konferenciji Demokracije u dobi TikToka izbjegavanja vijesti objavila rezultate svog istraživanja pod nazivom Umorni od vijesti, kamo su nestale publike i što hrvatski građani misle o medijima. Većina medija objavila je glavne rezultate istraživanja koje nesumnjivo dokazuje da se publika sve više informira na društvenim mrežama i da je utjecaj tradicionalnih medija svakim danom sve slabiji. Međutim, istraživanje provedeno na nešto više od 1000 ispitanika donijelo i niz novih i zanimljivih podataka o navikama građana Hrvatske kada je o informiranju riječ. Recimo to da je televizija putem koje se svakog dana informira 53,3% građana gotovo izjednačena s internetskim portalima putem kojih se svakog dana informira samo 1% manje stanovnika. Društvene mreže zaostaju za 8%, a radio, premda stari medij, se drži na solidnih 31,4%. Posebno ako se uzme u obzir da je drugi stari medij, tiskovine, pao na zanemarivih 4,4%. Iznad tiskanih medija su i podcasti sa 4,4% koji se putem njih informiraju svaki dan i mobilne aplikacije sa 6,6%. Generacijski gledano, 67% osoba iz generacije boomera još uvijek se informira kroz tradicionalne medije, no već u slučaju generacije X taj postotak je za 20% niži, generacije Y još 20% niži, a samo 15% generacije Z informira se tradicionalnim medijima. Istodobno, 52% generacije Z informira se putem društvenih mreža i digitalnih portala, a generacija Y najviše se informira kroz internetske portale. Očekivano, najveći konzumenti digitalnih i mrežnih platformi su predstavnici generacije Z i Y, s time da u više od 70% slučajeva vijesti ne traže i do njih ne dolaze ciljano, nego usput, dok ih čak 31,5% vijesti čine često izbjegava ih u potpunosti. Općenito, čak 60% ispitanika do vijesti kažu dolazi slučajnim putem, njih gotovo 20% izjavilo da ih nikada ne traži namjerno, više od 37% ih rijetko traži ciljano, a samo 15,7% ispitanih vijesti uvijek traži s ciljem. Na pitanje bi li vijesti pratili češće kad bi bile pozitivne, mlađi su ispitanici češće odgovarali da bi to učinili. Interes za emisije koje ugošćavaju stručnjake iz pojedinih područja linearno raste do 10% kod generacije Z, do 21% kod generacije X, dok boomeri i dalje preferiraju vijesti iz svakodnevnog života. Građani Hrvatske srednje su zadovoljni kvalitetom vijesti u zemlji, većina ih ocjenjuje ocjenom 3, s tim da su žene za nijansu blagonaklonije, kao ispitanici slabijeg formalnog obrazovanja. Novinarima u Hrvatskoj najviše vjeruju starije generacije, a najmanje najmlađe. Također, konzumenti digitalno-mrežnih platformi su nepovjerljivi od tradicionalnih medijskih konzumenata. Ukupno gledajući, novinarima su najmanje vjeruju u Dalmaciji, a najviše u Istri, Lici i Gorskom kotaru, dok se Zagreb s okolicom nalazi na nekoj zlatnoj sredini. Među građanima koji namjerno izbjegavaju vijesti najviše je visoko obrazovanih, a najmanje niže obrazovanih, dok najmanji broj konzumenata bilo kakvih informacija dolazi od onih najlošijeg socioekonomskog statusa. Kažu, zanimljivo je da generacija Z vijesti najčešće izbjegava nenamjerno, a nešto starija generacija Y s namjerom i dugotrajno, što govori o njihovom svjesnom izbjegavanju vijesti. Najviše se izbjegavaju ideološke i političke rasprave, potom vijesti se strade, domaća politička zbivanja i crna kronika. Kao glavne razloge za nepraćenje vijesti građani navode sljedeće. Vijesti izazivaju nervozu, stres, depresiju, negativno raspoloženje, osjećaj emocionalne iscrpljenosti od praćenja negativnih sadržaja. Mediji preuveličavaju, napuhuju vijesti, bave se nebitnim temama. Vijesti su neprovjerene, netočne, mediji lažu i manipuliraju, mediji zastupaju određene političke opcije, promiču ideološki obojan sadržaj, nedostatak slobodnog vremena, previše obveza, vijesti se percipiraju kao nepotrebno trošenje vremena, vijesti se ne tiču osobnog života ispitanika, praćenje vijesti nema smisla jer na prikazane probleme ne mogu utjecati. I zadnje se navodi anksioznost, dakle vijesti im stvaraju anksioznost, ispitanici su naveli kao to da je najčešći razlog izbjegavanja informativnih sadržaja. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Producent, ostanite i dalje uz naše valove.

0: Poštovani slušatelji, dobar dan. Očekuje se održavanje prvog sastanka radne skupine na čelu s ministrom pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damirom Habijanom. Skupina bi trebala predložiti zakone kojima bi se bolje regulirala kontrola i kažnjavanje počinitelja teških kaznenih djela, poput nedavnog ubojstva 19-godišnjeg mladića u Drnišu. Habijan je ponovio kako o sutkinjama koje 2,5 godine nisu riješile predmet Aleksić, ne odlučuje on nego Državno sudbeno vijeće.
1: Nevjerojatno je, i to je ono što je smisao sustava, što želimo postići, da kada takav spis dođe nekome na stol, kada Državno odvjetništvo zna da ima takvu osobu koju su mu doveli policija, dakle iz pritvora, da se upali, ako mogu tako reći, alarm i da netko takav predmet uzme čim prije u rat. To je smisao.
0: Danas ili sutra trebalo bi biti poznato izvješće o nadzoru općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku i njihova postupanja prema Kristijanu Aleksiću, kojemu je prije 3 godine pronađeno vatreno oružje kućne izrade. Zbog slučaja Aleksić, predsjednik saborskog odbora za pravosuđe Mostov Nikola Grmoja pozvao je predsjednika sabora Gordana Jandrokovića da što hitnije na plenarnu sjednicu uvrsti raspravu o stanju u hrvatskom pravosuđu. Otkrio je i da sutra neće biti sjednice odbora za pravosuđe jer se predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić ispričala drugim obvezama.
2: Pozivam sve zastupnike u hrvatskom saboru i zastupnike oporbe i zastupnike vladajućih da potpišu našu inicijativu da se ta točka raspravi. Dakle, da natjeramo predsjednika sabora da tu točku stavi na plenarnu sjednicu. Mislim da je zemlja potresena onim što se dogodilo i da je minimum što evo ja kao predsjednik odbora za pravosuđe mogu napraviti, ali minimum koji saborski zastupnici i predsjednik sabora trebaju napraviti je da tu važnu točku raspravimo u Hrvatskom saboru.
0: Vijesti. Županijski sud na Zagrebačkom Zrinjevcu evakuiran je jutros nakon dojave o bombi. Odgođena su sva ročišta, a među njima i sjednica optužnog vijeća u slučaju Hipodrom. Na njoj se, prema neslužbenim informacijama, očekivala nagodba prvooptuženog bivšeg ravnatelja gradske ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića. Jutarnji list objavio je da je Kostanjević, koji je prije poricao sve optužbe, priznao krivnju i sklopio sporazum s USKOK-om. U Zagrebu se održava konferencija domaćih i europskih sudaca pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava. Govore predsjednik Ustavnog suda Frane Staničić i novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
3: Uloga Vrhovnog suda u osiguranju jedinstvene primjene prava i ravnopravnosti svih pred zakonom utječe na osjećaj pravde u društvu. Kada najviši sudovi uspostave jasne i dosljedne pravne standarde, smanjuje se prostor za pravnu nesigurnost, ubrzavaju se sudski postupci i podiže se ukupna učinkovitost sudbene vlasti. Odluke suda Europske unije stoga valja razumijevati kao poticaj da se u Republici Hrvatskoj unaprijede metode sudskog odlučivanja.
4: Jedan od najvažnijih mehanizama suradnje i dijaloga između nacionalnih sudova i suda Europske unije je institut prethodnog pitanja. Taj je institut zaživio i u Hrvatskoj i sudovi sve češće upućuju zahtjeve za prethodnu odluku. I Ustavni sud, iako je donedavno bio suzdržan, ne libi se, kad ocijeni da za to postoji potreba, da ga i sam uputi.
0: Na otvorenju konferencije sudaca sudjelovao je i premijer Andrej Plenković.
5: Imate odgovornost da našim građanima, pored nacionalnih, osigurate prava i vrijednosti koje jamče europski propisi. U tom postupanju na raspolaganju je ključni mehanizam suradnje između nacionalnih sudova i suda Europske unije, a to je institut prethodnog pitanja. Hrvatska je do danas sudjelovala u 62 postupka povodom zahtjeva za prethodnu odluku. 47 zahtjeva podnijeli su hrvatski sudovi, dok je u 15 predmeta riječ o zahtjevima sudova drugih država članica.
0: Vijesti. Pregovori između Sjedinjenih Država i Irana i dalje traju, rekao je američki ministar vanjskih poslova Marco Rubio nakon što se jučer najavljivalo potpisivanje sporazuma o razumijevanju sukobljenih strana. Braslav Bradić.
6: Ponovno je zapelo u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država. Iranske vlasti poručuju da se ne daju ponižavati. Pozitivne znakove dao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova. Kaže, dvije su se strane složile u mnogim točkama, ali to ne znači da je dogovor postignut. Američki ministar vanjskih poslova Rubio u prvom je službenom posjetu Indiji, koja znatan dio nafte uvozi od zaljevskih zemalja preko Hormuškog tjesnaca, koji je i dalje u blokadi i američkoj i iranskoj. Odande je poručio:
7: još smo u tijeku dorade. Mislili smo da bi sinoć moglo biti nekih novosti. Možda danas. No ne bih tome pridavao preveliku pozornost. Treba malo vremena da stigne odgovor. Na stolu je, rekao bih, prilično solidan prijedlog koji se tiče njihove sposobnosti da otvore tjesnac, da uđu u vrlo stvarne, važne i vremenski ograničene pregovore o nuklearnim pitanjima.
6: Teheran opovrgava tvrdnje o razvijanju nuklearnog oružja. Rubio je istaknuo da predsjednik Trump neće sklopiti loš dogovor, a mogao bi uključivati kraj rata između Izraela i proiranske skupine Hezbolaha u Libanonu, o čemu je Rubio rekao:
7: što se tiče Libanona, radimo odvojeno od njih. Uključeni smo, imamo 45-dnevni prekid vatre. Održavali smo redovite sastanke i razgovore između vlada Libanona i Izraela. Problem nije među njima, problem je Hezbolah.
6: Zaključio je da predsjednik Trump nije u žurbi, te da diplomacija treba dobiti priliku za rješavanje sukoba prije nego što počne razmatrati druge mogućnosti.
0: Vijesti. Počeo je upis novog izdanja trezorskih zapisa, vrijednih 1.300.000.000 eura. Upis traje do 1. lipnja do 11 sati, i to u poslovnicama FINE te preko digitalnih platformi Ministarstva financija, e-riznica i m-riznica. Jutros do 10 sati već je bilo 1.500 ponuda, vrijednih više od 70 milijuna eura, kaže savjetnica uprave FINE Gordana Soldo.
8: Ovo su trezorski zapisi na rok od godine dana, njihovo dospijeće je 3. lipnja 27. Godišnji prinos je 2,85% i minimalni ulog je 1000 eura, što bi značilo da za jedan trezorski zapis diskontirana cijena je 972,36 eura, i oni građani kojima trezorski zapisi dospijevaju 4.6. oni isto tako mogu reinvestirati u ove nove trezorske zapise.
0: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje prvi tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Hrvatskoga sabora održavat će se svake godine u zadnjem tjednu svibnja. Inicijativa obuhvaća Hrvate u Bosni i Hercegovini, hrvatsku nacionalnu manjinu u 12 europskih država, hrvatsko iseljeništvo, njihove potomke, ali i povratnike u domovinu. U iseljeništvu danas živi više Hrvata nego u domovini. Otvorenje je u Matici hrvatskih iseljenika u 13 sati. 84 godine nakon što je srušena stara, Zagreb će opet dobiti sinagogu u Praškoj 7. Gradska skupština u četvrtak bi trebala usvojiti urbanistički plan tog dijela centra, čime će se ispuniti prostorno-planski uvjeti gradnje. Ravnatelj Zagrebačkog zavoda za prostorno uređenje Nikša Božić:
9: predviđa se gradnja ne samo sinagoge, nego zapravo jednog kulturnog centra koji bi imao jedan manji informativni kulturni centar otvoren javnosti. Dakle, tu se predviđa ta izgradnja koja će biti, kao što je sinagoga bila odmaknuta malo od Praške, i zapravo će prizemlje morati biti uvučeno na način da se formira i određeni javni prostor kao proširenje Praške. Omogućit će se dakle izgradnja kulturnog centra sa garažom od 100 mjesta i ta će građevina biti ujednačena sa ovim visinama okolne izgradnje, odnosno doći će do one visine nekadašnje sinagoge.
0: Vijesti. Gotovo 800 kilograma strogo zaštićenih morskih ježinaca pronašla je Ličko-senjska policija u kombiju 44-godišnjeg talijanskog državljanina. Muškarac je zaustavljen na autocesti blizu Perušića, a morski ježinci pronađeni su u hladnjači teretnog vozila. Talijana terete za kazneno djelo trgovanja divljim vrstama, ali i za krivotvorenje isprava. Naime, policiji je predočio krivotvoreni tovarni list i lažnu deklaraciju. Prijeti mu kazna zatvora do 5 godina, te novčana do čak 27.000 eura.
10: Vremenska prognoza.
0: Većinom pretežno sunčano, uglavnom sredinom dana i poslijepodne uz više oblaka moguć poneki pljusak. Vjetar umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak, danju i jugozapadnjak. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
10: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Gabriel Šimunec, uredila Marijana Mišura.
11: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra. Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG. Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta jer stižu Funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Konobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i društvo društvenim mrežama turističke zajednice Funtanjanski gušti.
1: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

No, vrijeme je za još koju informativnu crticu koja ima za reći. Da je temperatura zraka u Poreču porasla na 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1027 hektopaskala, vlaga zraka 59%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču za svega još koji stupanj. Puše trenutno slab do umjeren istočni vjetar, no očekuje se, evo, u drugoj polovici dana slab do umjeren zapadni vjetar, zatišje na večer. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, suhi kolnici, a prometnica Červartar je puštena u promet. Velika vijest. Na Istarskom ipsilonu radovi s riješke strane tunela Učka na dionici tunel Učka, čvor Matulji, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra u oba smjera. A u većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, čini se. A mi idemo dalje sa programom. Izvrsna glazba, a za 15 minuta slušamo današnji glazbeni tip.

0: Oglasi.
1: Daje se u najam poslovni prostor za obavljanje djelatnosti kemijske čistione i praone rublja u samom centru grada. Atraktivna lokacija s odličnom dostupnošću i frekventnim prolazom ljudi. Sve informacije i upiti na broj telefona 091 506 7525. Poslovni prostor za kemijsku čistionicu i praonicu rublja, centar grada. Sve informacije na broj 091 506 7525.

Evo nas u još jednom žestokom glazbenom trisu. Glazbeni tris usmjeren Guanu Apesima. Zašto? Zato jer pjevačica Sandra Nasić slavi na današnji datum rođendan. Rođena 1976. godine, njemačka pjevačica hrvatskih korijena. Najpoznatija po radu u njemačkoj grupi Guano Apes. Da, da, Guano Apes su njemačka grupa. Članica benda je od 1994. pa sve do raspada 2005. godine. Zatim je probala otisnut se i uspjela u solo karijeru. Te je 2007. godine izdala prvi samostalni album The Signal. A 2009. godine dolazi do ponovnog ujedinjenja sa sastavom Guano Apes, odnosno ponovno se bend okupio. Te 2011. godine objavljuju album Bel Air. Sandra danas živi u Berlinu.

0: Marketing Radio Centra.
1: U trgovinama Manna iskoristite čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Odaberite iz mnoštva modela i novih dezena za cijelu obitelj. Ne propustite kratkotrajnu ponudu u super cijene. Manna.
2: Tražite vrhunski građevinski materijal?
3: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
2: Što nudimo?
3: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
2: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.

0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Sport ponedjeljkom na valovima Radio Centra, studija Poreč. Veliki dan za porečku istarsku atletiku dogodio se na prvenstvu Hrvatske na utrci Ultra Trail Učka, koja je izabrana za ovogodišnje državno prvenstvo u dugom trailu. Članovi sportsko-rekreacijskog kluba Running Fox postigli su rezultate vrijedne divljenja. U muškoj konkurenciji slavio je Ivan Diklić nakon što je stazu dužine 85 km sa 4600 metara ukupnog uspona savladao za 9 sati 57 minuta i 7 sekundi i time postao prvak Hrvatske. Tjesnu borbu vodio je s Mateo Meštrićem iz atletskog kluba Puls Novi Marof, koji je zaostao 1 minutu i 21 sekundu. Na trećem mjestu završio je Marijan Butorac iz atletskog kluba Velebit s rezultatom od 10 sati, 21 minuta i 14 sekundi. U ženskoj kategoriji treće mjesto osvojila je Mihaela Caligari-Hek, članica Running Foxa, s vremenom od 11 sati, 52 minute i 40 sekundi, te time još jednom pokazala kako spada u vrh hrvatskog ultra traila.
1: 89,6 i 93,6 MHz.
2: Radio Centar.

S izvrsnim sportskim rezultatima mogu se pohvaliti i iz karate kluba Finida, gdje je Aleksandar Majkić na međunarodnom karate turniru u Zagrebu, održanom u subotu 23.5. osvojio zlatnu medalju. Međunarodni karate turnir Nippon Cup 2026 ugostio je 220 natjecatelja iz Hrvatske, Mađarske i Slovačke. Natjecanje se odvijalo u borbama i katama, pojedinačno i ekipno za sve dobne skupine.

Sjajan uspjeh za KRSG Poreč. Na prvenstvu Istarske županije u Rovinju, porečke gimnastičarke briljirale su osvojivši čak 25 medalja u različitim kategorijama, potvrdivši još jednom kvalitetan rad kluba i odličnu formu svojih natjecateljica. Posebno su se istaknule seniorke i juniorke koje su nizom vrhunskih nastupa dominirale natjecanjem, a odlične rezultate ostvarile su kadetkinje i mlađe kadetkinje te najmlađe članice kluba. U apsolutnom programu nastupila je juniorka Viktorija Rakovac, koja je u višeboju osvojila drugo mjesto, a po rekvizitima lopta, čunjevi i traka je bila prva. U individualnim vježbama u slobodnom programu ritmičarke su osvojile sljedeće rezultate. Seniorke Jelena Kraljević je u višeboju osvojila prvo mjesto, Lea Jugovac je osvojila drugo mjesto u višeboju, Lara Cramer je osvojila treće mjesto u višeboju, Belen Basanese je osvojila četvrto mjesto u višeboju. Kadetkinje, Marija Lovrić je osvojila u višeboju prvo mjesto, Liv Mikin je osvojila drugo mjesto sveukupno i to u vježbi bez rekvizita drugo mjesto i prvo mjesto u vježbi s obručem. Mila Rakovac je sveukupno zauzela šesto mjesto. Mlađe kadetkinje, Andra Smajlović je osvojila prvo mjesto sveukupno, Aurora Jurić je sveukupno osvojila šesto mjesto, Viktorija Strnad je osvojila sedmo mjesto u višeboju. Djevojčice 2019. godište i mlađe, Rahela Angelina Mikatović je osvojila prvo mjesto u vježbi bez rekvizita, a Luna Bujanović-Šolić drugo mjesto.

Održano je prvenstvo Hrvatske u mačevanju u kojem je porečka Špada pomela konkurenciju. Ovo natjecanje na jednom je mjestu okupilo najbolje borce iz cijele zemlje. U iznimno oštroj i masovnoj konkurenciji porečki mačevalaški klub Špada ostvario je povijesni trijumf, demonstrirajući apsolutnu dominaciju na stazama. Porečani su se kući vratili s nevjerovatnom berbom odličja, osvojivši naslove državnih prvaka i medalje u gotovo svim uzrasnim kategorijama, od najmlađih do seniorskog vrha. Kosjenka Mikulčić-Babić proslavila je povijesni vikend u Zagrebu kao dvostruka prvakinja Hrvatske, pomevši konkurenciju najprije u pojedinačnoj seniorskoj konkurenciji, a zatim predvodivši ekipu Špade do zlatnog odličja. Ana Ferigo osvojila je zlatnu medalju u kategoriji najmlađih kadetkinja. David Mahne osvojio je naslov juniorskog prvaka Hrvatske i to protiv timskog kolege Vite Hodžića, koji je uzeo srebro. David je tome pridodao i broncu u mlađim seniorima. Najmlađi klubski šampion, talentirani Artur Mijatović, pomeo je konkurenciju i postao prvak Hrvatske u kategoriji dječaka do 11 godina. Uz njih naslovima pojedinačnih viceprvaka države okitili su se Luka Paljuh u kadetima, Nina Sladonja u mlađim seniorkama, Karla Sarević u veterankama, dok je u kategoriji djevojčica do 13 godina iznimno zreo nastup zabilježila Valerija Mijatović. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovo tjedni Sport ponedjeljkom na valovima Radio Centra, studija Poreč. Ostanite s nama u programu Radio Centra.

0: Marketing Radio Centra. Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
2: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
3: Kava od Bar Sat.

crkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu u tvojoj glavi.
3: U trgovinama Manna iskoristite čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Odaberite iz mnoštva modela i novih dezena za cijelu obitelj. Ne propustite kratkotrajnu ponudu u super cijene. Manna.

0: lokalne vijesti. Mnoge vozače obradovala je vijest da će cesta Poreč-Štar, to jest točnije Tar-Larun-Bašarinka, ponovo biti u funkciji. Radovi su počeli, podsjetimo, početkom 10. mjeseca prošle godine, trebali su trajati 9 mjeseci, ali evo i prije najavljenog roka. Cesta je puštena u promet, a evo što nam je ovoj većoj investiciji na području našeg grada, ali i o radovima koji slijede u bliskoj budućnosti, rekao porečki gradonačelnik Loris Pešurić.
1: Dakle, radi se o jednoj prometnici koja je godinama zaista bila opterećena, posebno mogu tu reći tijekom turističke sezone, ali i ne sad samo. I drago mi je evo da se taj projekt polako završava, pa čak i prije roka. Evo, danas je interni i tehnički pregled i vjerujemo da sa završetkom današnjeg dana, vjerujem da će se ta cesta i otvoriti. Nažalost, ta cesta prije svega, osim što je bila jako opterećena, bila je pa i nesigurna, nažalost, bilo je puno tamo i nesreća. Radi se o cesti D75, dakle državnoj cesti u ingerenciji Hrvatskih cesta, i evo, nakon dugi niz godina što smo i tražili, kako mi, tako i općina Tar od Hrvatskih cesta, evo, krenuli su radovi i radovi su, kako kažem, danas i gotovi. Cesta je kompletno gotova, do prometnice proširena je, naravno, povećana je sigurnost, a s lijeve strane kad idete prema Taru u kompletnoj dionici je isto tako izgrađena pješačko-biciklička staza, tako da vjerujem da prije svega će sigurnost biti na jednoj višoj razini, a i protočnost će sigurno biti bolja. Borili smo se, kako kažem, i mi i općina Tar, ja dodatno kao saborski zastupnik, evo, to je bilo, ne da je bilo, nego i je, još jedan projekt koji nam je uspio u onim našim zahtjevima prema vladi, danas se to otvara, a odmah mogu najaviti da smo već dogovorili isto tako tu istu cestu D75 koja prolazi kroz grad, ali dionicu Fontana Vrsar koja bi trebala krenuti tamo negdje krajem godine, a isto tako za sljedeću godinu dogovoreno je već i sanacija, rekonstrukcija, izgradnja kompletno ceste iz Poreča prema Fontani. Nije samo ta državna cesta u Poreču, imamo još jednu popreko, a to je okomito na to D75, to je državna cesta 302 koja ide od Varvari pa sve do Baderne i tako dalje, ali na području grada je do Baderne. Hrvatske ceste su već izradile idejno rješenje za kompletnu dionicu od Varvari do Bonaci, dakle do ulaza na Ipsilon, a ono što je već sada dogovoreno, dakle sad za koji dan ide i natječaj za izgradnju kružnog raskrižja u Varvarima, u naselju Varvari, to jest na glavnoj cesti za ulaz u Varvare, gdje se rješava i ona oborinska gdje imamo dugi niz godina već problema.
2: Gdje bi bio taj kružni tok baš točno?
1: Tamo gdje je sad ulaz u Varvare, gdje su oni kafići, kiosci, dakle rješava se državna cesta, rješava se kružno raskrižje, uskladili smo i županijsku upravu za ceste koja u biti vodi prema Velenikima, pa prvi dio će se isto tako rekonstruirati, a posebno, ono što mi je posebno drago, osim sigurnosti i protočnosti, riješit ćemo i dogovorili sa Hrvatskim vodama, Hrvatskim cestama, županijskoj upravi za ceste, jer je u njihovoj ingerenciji da se i odvede oborinska voda u onaj porečki kanal, tako da i to se rješava.
0: Poreč je od 20. do 22. svibnja bio središnje mjesto razgovora o kibernetičkoj sigurnosti. Ovogodišnja Spain Cyber Security Arena bila je usmjerena na kibernetičku sigurnost kao temelj upravljanja rizicima, usklađenosti s regulativama i dugoročne otpornosti organizacija u digitalnom okruženju. Ključna tema konferencija, otporni temelj za naprednu obranu, istaknula je važnost povratka osnovnim načelima kibernetičke sigurnosti u uvjetima sve složenijih prijetnji. Tijekom trodnevnog programa više od 65 domaćih i međunarodnih predavača kroz 48 sati programa, brojne sigurnosne i IT stručnjake te predstavnike regulatornog i poslovnog okruženja, kroz predavanja, panele i praktične primjere iz stvarnih okruženja, otvorene su teme koje danas oblikuju sigurnosne strategije organizacija, od upravljanja identitetima, zaštite cloud okruženja i otpornosti na kibernetičke napade, pa sve do utjecaja umjetne inteligencije i sve strožih regulatornih zahtjeva. Uz bogat sadržaj, Security Arena sudionicima je pružila i snažnu platformu za umrežavanje i razmjenu iskustava među stručnjacima iz različitih industrija, potvrđujući svoju ulogu mjesta središta razmjene znanja, iskustva i konkretnih odgovora na suvremene sigurnosne izazove. Posebna vrijednost Span Cyber Security Arene i ove se godine pokazala u povezivanju poslovne i IT perspektive. Rasprave su jasno pokazale kako sigurnost više nije izolirana IT funkcija, već se otpornost gradi kombinacijom tehnologije, jasnih procedura i stalnog učenja iz stvarnih prijetnji i iskustva. U ponedjeljak 25.5. u poduzetničkom centru Coworking Pula održat će se završnica kviza 45 minuta za srednje škole. Finale kviza vodit će poznati televizijski voditelj, urednik i autor Joško Lokas, a događaju će prisustvovati istarski župan Boris Miletić i pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Patricija Percan. Inače, kviz 45 minuta usmjeren je prema srednjoškolcima, to jest inicijativa je da na suvremeni interaktivan način povezuje znanje, tehnologiju i natjecateljski duh. Riječ je o online kvizu općeg znanja koji uz provjeru znanja potiče i suradnju, povezivanja i timski rad među učenicima, te donosi dodatnu dinamiku u obrazovni proces. Podsjetimo dakle, u ponedjeljak finale kviza, ovoga puta ne online nego uživo, u Coworking centru Pula, početak je u 18 sati. O stanju u prometu tijekom vikenda na našem području obavijestila nas je iz policijske postaje Poreč Melita Koverlica-Rajić.
3: Proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč dogodile su se 3 prometne nesreće i 3 naleta vozila na divljač. U prometnim nesrećama jedna osoba zadobila je tjelesne ozljede. U subotu u noćnim satima u fontani na kolniku državne ceste D75 39-godišnja strana državljanka prouzročila je prometnu nesreću sa materijalnom štetom pod utjecajem alkohola od 0,84 promila, te je vozilom prešla na prometnu traku namijenjenu za promet vozila od suprotnog smjera, gdje je udarila u osobni automobil s kojim je upravljala 20-godišnja hrvatska državljanka. Protiv vozačice slijedi obavezni prekršajni nalog. Druga prometna nesreća dogodila se u subotu u 21.05 sati u mjestu Gedići, gdje je 16-godišnji vozač motocikla nepropisno pretjecao na punoj liniji na obilježenom pješačkom prijelazu i u raskrižju, gdje je udario u osobni automobil koji je neposredno skretao na lijevo. 16-godišnji vozač motocikla zadobio je tjelesne ozljede. U dane vikenda policijski službenici izvršili su kontrolu 84 vozila i vozača, pri čemu su utvrđena 44 prekršaja, 5 vozača bilo je pod utjecajem alkohola, a jedan je odbio test na droge. U nedjelju u jutarnjim satima policijski službenici zaustavili su 50-godišnjeg državljanina Republike Hrvatske koji je upravljao sa osobnim automobilom, te prilikom kontrole prometa odbio test na prisutnost opojne droge i zabranjenih lijekova. Protiv vozača slijedi optužni prijedlog nadležnom sudu. Pozivaju se vozači na poštivanje prometnih propisa, da vožnju prilagode uvjetima na cestama, te da ne konzumiraju alkoholna pića prije upravljanja vozilima.
0: U zajednici Italijana Vrsar održana su predavanja doktora znanosti Marina Martinčevića, Vrsarani u bilježničkim spisima Antunada e Teodorisa i predstavljanje knjige Spisi istarskih bilježnika, te Spisi poreških bilježnika, čiji su urednici Zoran Ladić i Marino Martinčević. Događanje je organizirano od strane Državnog arhiva u Pazinu u suradnji s općinom Vrsar. Kroz bogate arhivske izvore publika je imala priliku upoznati svakodnevnicu Vrsara i Istre u 15. stoljeću, te važnost srednjevjekovnih bilježničkih vrela za razumijevanje lokalne povijesti. Treba naglasiti da je ovo predavanje tek početak jedne šire priče koje općina Vrsar želi graditi zajedno sa svojim mještanima, to jest dio je ciklusa predavanja Upoznajmo našu općinu Vrsar kroz povijest, prostor i ljude. Ideja je jednostavna, želim, a kroz mjesečna predavanja koja će se naizmjenično održavati na sveukupnom prostoru općine izvan turističke sezone, obrađivat će se teme općine, prostora, ljudi, umjetnosti i svakodnevnog života kroz stoljeća općine Vrsar, to jest od Vrsara do svih okolnih sela.
4: Vremenska prognoza.
0: Sa sjeverozapada nad Jadranom i dalje jača greben anticiklone, dok po visini kruži vlažni zrak. Danas pretežno vedro, ponegdje samo uz umjerenu naoblaku, popodne uz obalu data je i mala mogućnost za slabu kišu. Puhaće sjeveroistočni vjetar, popodne oslabiti i okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni, od sredine noći ponovno sjeveroistočni vjetar, more 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura danas oko 30 stupnjeva. Sutra sunčano i vruće. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, podno Velebita na jake udare, sredinom dana i popodne većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura ide preko 30 stupnjeva.
5: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: treba znati,
1: treba znati
0: kada otić,
1: kada otić
0: na
1: vrhunac.

0: marketing Radio Centra. Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta, jer stižu Funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Ikonobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i društvenim mrežama turističke zajednice Funtanjanski gušti.
1: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: i 93.6.
0: Radio

0: pečenje sitne ribe u centru Poreča. Sve informacije dobijete na broju telefona 091 9765 483. Nudi se dobra plaća, a uvjet za zainteresirane je hrvatsko državljanstvo. Sve informacije na 091 9765 483.
1: Slave, slave, slave, slave, slave, slave, slave, slave.

0: marketing Radio Centra.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar. Tražite vrhunski građevinski materijal?
3: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
2: Što nudimo?
3: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
2: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu u tvojoj glavi.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno uz povremene zastoje kolone na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Povremene su kolone na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre, odnosno Opatije. Zbog radova zatvorene su državne ceste Novigrad Poreč na dionici Tarbaša-Rinka te državna cesta između Livada i Istarskih Toplica. Također su na istarskom području zatvorene i pojedine županijske ceste. Među njima je županijska cesta u naselju Nedešćina, županijska cesta Svetvinčenac-Smoljanci. Na nekoliko dionica državne ceste između Mošćeničke Drage i Opatije vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom na ulasku u Hrvatsku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: oglasi.
1: Daje se u najam poslovni prostor za obavljanje djelatnosti kemijske čistione i praone rublja u samom centru grada. Atraktivna lokacija s odličnom dostupnošću i frekventnim prolazom ljudi. Sve informacije i upiti na broj telefona 091 506 7525. Poslovni prostor za kemijsku čistionicu i praonicu rublja, centar grada. Sve informacije na broj 091 506 7525.

0: Marketing Radio Centra.
1: U trgovinama Mana iskoristite čak 30% popusta na majice, kratke hlače i haljine pri kupnji dva ili više komada. Odaberite iz mnoštva modela i novih dezena za cijelu obitelj. Ne propustite kratkotrajnu ponudu u super cijene. Mana.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

è stato inutile. Tutto senza allegria, senza una lacrima.

0: marketing Radio Centra.
1: Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta jer stižu funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Konobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i drugo društvenim mrežama turističke zajednice Funtanjanski gušti.
2: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

i 15 minuta. Dobrodošli, dragi slušatelji, na valove Radio Centra, studija Poreč. 89,6 i 93,6 MHz su naše frekvencije, a naravno neki od vas nas slušaju putem interneta također. Evo, slušamo novu stvar od Maroon 5, zove se Heroin. Evo, čuli ste. A mi ćemo za ovu pjesmu malo koji iskomentirati trenutno meteo podatke koji jesu i ostale stvari koje vas sigurno zanimaju. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 28,5 stupnjeva, dakle 28-29 kako gdje. Tlak zraka trenutno je 1026 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 41%. Puše nekakav, šta je to, zapadni, sjeverozapadni vjetar prosječnom brzinom 4 metra u sekundi. Sasvim je vedro, a vedro će biti i dalje. Jutro se bilo nešto oblaka, pa smo se uplašili da prognoza od jučer nije bila u redu, međutim, raščistilo se, a padalo nije. Kaže prognoza, danas, do kraja dana rekli smo sasvim vedro, sutra također vedro, preksutra vedro i nakon toga sljedeći dan vedro. S tim da sutra minimalna temperatura biće 18, maksimalna 30, jedan više nego danas. U srijedu maksimalna 31, u četvrtak minimalna 20, maksimalna 30. Znači super tjedan je pred nama. Konačno počinjemo osjećati pravo ljeto, makar u sredana. Ali neće proći puno pa će biti zaista vruće. Što se tiče prometa, promet na Poreštini možemo reći da je srednjeg intenziteta. Na trenutke je i gušći, recimo u blizini trgovačkih centara, što je logično. Odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća, a kažu da je slično i u ostatku Hrvatske. Vremenski uvjeti su u većem dijelu zemlje povoljni za vožnju. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno, uz povremene zastoje i kolone. Na gradskim prometnicama i obilaznicama, te u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu, između čvora i tunela Učka, te da nekoliko dionica Ličke i Jadranske magistrale. Dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavajte sigurnosnu udaljenost između vozila. Na graničnim prilazima isto kao i jučer, sve, a u pomorskom prometu poteškoća nema. Da li ima najavljenih radova za sutra? Mislim da ima, sad ćemo provjeriti. 26. to je sutra, utorak. Bez struje zbog radova u Poreču, Mate Vlašića 24B od 8 do 13. Te Farini, dio naselja Farini od 8.30 do 15 sati sutra bez struje. U slučaju lošega vremena radovi se mogu odgoditi. Za srijedu nema najavljenih radova, a nema niti za četvrtak. Što se tiče vodovodnih postrojenja, sad ćemo provjeriti da li ima najavljenih radova. Izgleda nema na stranici službenoj od Istarskog vodovoda. Ipak je došla jedna informacija, 25. Buje, to je bilo danas u Bujama, a u Poreču sutra 26. Kaže ovako, Park Maestral, zatim Riva Amfora, Trg pod Hrastom, sve u Červarportu. Od 8 do 12 sati sutra bez vode i Štancija Vodopija kod Poreća povremeno bez vode od 8 do 14 sati. Evo, ta informacija će biti još ponovljena najmanje jednom. A broj telefona za nejasnoće informacije 052-602-260. Sve znate sada. Evo nova stvar od Rolling Stonesa, In the Stars se zove pjesma. U nastavku našeg programa u 17.30 Infopunkt, u 18 sati lokalne vijesti Radio Centra, nakon toga super glazba. A u 19 sati preslušavat ćemo prijedloge za novi izbor hita tjedna Radio Centra do 19.30 otprilike, pa ćemo se malo onda podsjetiti još nekih starih hitova.
U 20 sati poslušat ćemo vijesti Hrvatskog radija, nakon toga glasanje za nove hitove tjedna. U 20.30 proglašenje pobjednika, a u 21 sat Pepa Top 22. Najjači hitovi trenutno u Europi, a i šire. Dosta priče, slušajmo Rolling Stones i In the Stars.

0: Info punkt.
1: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Info punkt Radio Centra Studija Poreč. Iz Porečkog centra Fronesis ovaj mjesec ističu novi modul radionica Neurolab za osnovnoškolce gdje djeca kroz pokuse uče kako njihov mozak radi. Sve aktivnosti su besplatne, ali su mjesta strogo ograničena. Centar Fronesis provodi besplatne lipanjske aktivnosti u sklopu EU projekta Neurostem Talent Center. U Neurolabu djeca ne uče samo gotove odgovore, uče kako ih i samostalno otkrivati. Kroz igru pokuse i istraživački izazove upoznaju kako znanstvenici razmišljaju, postavljaju pitanja i istražuju svijet oko sebe. Više informacija o aktivnostima i prijavama možete naći na mrežnim stranicama Centra Fronesis.

izložbom Ermana Bančića Dijalog u infracrvenom. Dugogodišnjeg člana kluba amaterske fotografije Sveti Lovreć, klub amaterske fotografije otvara vrata galerije Placa u Svetome Lovreću ovoga četvrtka. Slaveći svoj 17. rođendan, tradicionalno predstavljajući autorska djela svojeg članstva u rođendanskom slavlju, ove godine je pripala čast da to učini i Ermano Bančić. Svojom recentnom kolekcijom infracrvenih fotografija želi prikazati Sveti Lovreć, ali i ostale istarske lokalitete na poseban, nesvakidašnji način, ali uz predani odabir, dočarava jednu posebnu i čarobnu Istru. Pozivaju se svi ljubitelji fotografije, kao i oni koji prate rad kluba, bivše članstvo, da uveličaju svečanost otvorenja izložbe u četvrtak 28.5. u 20 sati.

Slijedi nam još spomen zbivanja iz Puškog otvorenog učilišta Poreč, 8. Ekolo, festival kulture življenja. U punom je jeku, a ovaj tjedan donosi bogat i dinamičan nastavak programa pod motom Prozor u ljeto, srce kulture. Nakon uspješnog otvorenja uz dječje radionice, filmske projekcije i otvorenje izložbe Split Dialog, Puško otvoreno učilište Poreč i ovoga je tjedna spremno biti središte kreativnosti susreta svih generacija. Ovog tjedna fokus se seli na kazališnu umjetnost i vrhunske glazbene doživljaje. U utorak 26. u 17 sati u kazališnoj dvorani gostuje predstava Vanda Lavanda. Djeca je namijenjena djeci starijoj od 3 godine. U srijedu 27. u 20 sati u kazališnoj dvorani održat će se koncert Look What I Found in the Forest. U četvrtak 28. u 21 sat u Eufrazijevoj bazilici održat će se koncert londonskog ansambla Chandos Chamber Chore uz Kiaru Janko na harmonici. A za puni program Pučkog otvorenog učilišta Poreč, kao i program otvorenih izložba, pogledajte mrežne stranice Pučkog otvorenog učilišta Poreč.

U cilju povećanja stanja sigurnosti, posebice zaštite pješaka kao jedne od kategorija najranjivijih sudionika u cestovnom prometu, postaja prometne policije Pula će u utorak 26. svibnja od 6.30 do 12.30 provesti prometnu akciju nadzor poštivanja obaveza vozača prema pješacima i nadzor poštivanja prometnih propisa od strane pješaka. Tijekom provođenja prometne akcije uz nadzor obaveza vozača prema pješacima, policijski službenici kontrolirat će i nadzor pravilnog kretanja pješaka.

0: Za utorak su najavljeni radovi iz opskrbnih mreža, pa su radovi najavljeni iz Elektroistre, a bez struje će utorak biti u Poreču, ulica Mate Vlašića, broj 24B, u vremenu od 8 do 13 sati, te dio naselja Farini u vremenu od 8.30 do 15 sati.
1: Radove za utorak 26.5. najavio je i Istarski vodovod, a bez vode će u vremenu od 8 do 12 sati biti Park Maestrala, Riva Amfora, Trg pod Hrastom u Červar Portu, a od 8 do 14 sati štancija Vodopija kod Poreča povremeno. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na broj 052-602-260.
0: Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti. Mnoge vozače obradovala je vijest da će cesta Poreč-Štar, to jest točnije Tar-Larun-Bašarinka, ponovo biti u funkciji. Radovi su počeli, podsjetimo, početkom 10. mjeseca prošle godine, trebali su trajati 9 mjeseci, ali evo i prije najavljenog roka. Cesta je puštena u promet, a evo što nam je ovoj većoj investiciji na području našeg grada, ali i o radovima koji slijede u bliskoj budućnosti, rekao porečki gradonačelnik Loris Pešurić.
1: Dakle, radi se o jednoj prometnici koja je godinama zaista bila opterećena, posebno mogu tu reći tijekom turističke sezone, ali i ne sad, samo. I drago mi je evo da se taj projekt polako završava, pa čak i prije roka. Evo, danas je interni tehnički pregled i vjerujemo da sa završetkom današnjeg dana, vjerujem da će se ta cesta i otvoriti. Nažalost, ta cesta prije svega, osim što je bila jako opterećena, bila je pa i nesigurna, nažalost, bilo je puno tamo i nesreća. Radi se o cesti D75, dakle, državnoj cesti u ingerenciji Hrvatskih cesta, i evo, nakon dugi niz godina što smo i tražili, kako mi, tako i općina Tar od Hrvatskih cesta, evo, krenuli su radovi i radovi su, kako kažem, danas i gotovi. Cesta je kompletno gotova, do prometnice proširena je, naravno, povećana je sigurnost, a s lijeve strane kad idete prema Taru u kompletnoj dionici je isto tako izgrađena pješačko-biciklička staza, tako da vjerujem da prije svega će sigurnost biti na jednoj višoj razini, a i protočnost će sigurno biti bolja. Borili smo se, kako kažem, i mi i općina Tar, ja dodatno kao saborski zastupnik, evo, ovaj, to je bilo, ne da je bilo, nego i je, još jedan projekt koji nam je uspio u onim našim zahtjevima prema vladi, danas se to otvara, a odmah mogu najaviti da smo već dogovorili isto tako tu istu cestu D75 koja prolazi kroz grad, ali dionicu Fontana Vrsar koja bi trebala krenuti tamo negdje krajem godine, a isto tako za sljedeću godinu dogovoreno je već i sanacija, rekonstrukcija, izgradnja kompletno ceste iz Poreča prema Fontani. Nije samo ta državna cesta u Poreču, imamo još jednu popreko, a to je okomito na to D75, to je državna cesta 302 koja ide od Varvari pa sve do Baderne i tako dalje, ali na području grada je do Baderne. Hrvatske ceste su već izradile idejno rješenje za kompletnu dionicu od Varvari do Bonaci, dakle do ulaza na Ipsilon. A ono što je već sada dogovoreno, dakle sad za koji dan ide i natječaj za izgradnju kružnog raskrižja u Varvarima, u naselju Varvari, to jest na glavnoj cesti za ulaz u Varvare, gdje se rješava i ona oborinska gdje imamo dugi niz godina već problema.
2: Gdje bi bio taj kružni tok baš točno?
1: Tamo gdje je sad ulaz u Varvare, gdje su oni kafići, kiosci, dakle rješava se državna cesta, rješava se kružno raskrižje, uskladili smo i županijsku upravu za ceste koja u biti vodi prema Velenikima, pa prvi dio će se isto tako rekonstruirati, a posebno, ono što mi je posebno drago, osim sigurnosti i protočnosti, riješit ćemo i dogovorili sa Hrvatskim vodama, Hrvatskim cestama, županijskoj upravi za ceste, jer je u njihovoj ingerenciji da se i odvede oborinska voda u onaj porečki kanal, tako da i to se rješava.
0: Poreč je proteklog vikenda još jednom uspješno potvrdio svoju poziciju jednog od vodećih hrvatskih odredišta za sportska, kulturna i edukativna događanja. U gradu je bilo 1000 sudionika, sportaša, stručnjaka i posjetitelja iz Hrvatske inozemstva. Središnji događaj bio je tradicionalni festival rukometa Hrvatskog rukometnog saveza, tijekom kojeg su u dvorani Žatika održane završnice Kupa Hrvatske za rukometašice i rukometaše, pa su tako rukometašice Podravke osvajačice Kupa Hrvatske u kategoriji ženskih klubova, dok su rukometaši Zagreba osvajači Kupa Hrvatske za muške klubove. Najbolji hrvatski klubovi pružili su publici vrhunske utakmice i borbu za jedan od najprestižnijih domaćih trofeja, dok je veliki broj navijača stvorio izvrsnu atmosferu tijekom cijelog natjecanja. uz seniorska natjecanja Poreč je bio domaćin i završnice prvenstva Hrvatske za dječake do 17 godina u dvorani Veli Jože i Finida, gdje su mladi rukometaši iz cijele zemlje pokazali iznimni talent, sportski duh i kvalitetu hrvatskog rukometa. Važan segment festivala predstavljao je i seminar rukometnih trenera koji je okupio više od 700 sudionika. Posebnu međunarodnu dimenziju gradu dao je i World Wrestling Camp koji se održao u dvorani hotela Diamant, gdje je više od 200 vrhunskih Hrvaša iz brojnih zemalja svijeta nastavilo svoje pripreme u Poreču, potvrđujući njegov ugled kao prepoznatljive destinacije za vrhunske sportske pripreme i međunarodna natjecanja. Brojna događanja koja su se istovremeno odvijala na više gradskih lokacija rezultirala su velikom posjećenošću, značajnim turističkim prometom te dodatnim gospodarskim učinkom za lokalnu zajednicu. Hoteli, ugostiteljski objekti i ostali pružatelji usluga tijekom vikenda zabilježili su pojačan broj gostiju, dok je grad još jednom pokazao sposobnost organizacije velikih i zahtjevnih manifestacija. Pred Porečom su novi izazovi i događanja, među kojima se posebno ističu Europsko prvenstvo u hrvanju na pijesku i Beach Wrestling World serije, Unisport Finals 2026. jedno od najvećih više sportskih natjecanja za studente u Hrvatskoj, Istrijada 2026. Od 1.6. ove godine u sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru na snagu stupa novi pravilnik. Sve je na stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. A kakve su najveće promjene novog pravilnika u odnosu na onaj stari, upitali smo Erosa Sorića, bivšeg tajnika Obrtničke komore Istarske županije, sada člana upravnog odbora sportske ribolovne udruge Marlera iz Ližnjana.
3: Znači, u principu novosti su manje od onoga što je bilo u zadnjoj varijanti pravilnika koja je izazvala veliku buru. Glavne promjene su, ono najvažnije možda je vođenje evidencije, što je prema nekim informacijama koje imam već neko vrijeme i bilo za očekivati, jer jednostavno traže se nekakvi podaci o ulovima kako bi se moglo upravljati ribolovom. Tako da to da li je dobro, da li je loše, uglavnom bilo je za očekivati i nisam siguran da se tu može nešto eventualno napraviti. Druga stvar je ograničenje ulova, ja ću reći sa stajališta podvodnog ribolovca, znači ograničenje, znači mi uvijek imamo pravo na tih 5 kg ulova i sad ograničenje dvije hobotnice ili jedna kirnja, po meni to za podvodnog ribolovca, govorimo o onom pravom koji se drži zakona i propisa, ne znači puno, jer mislim da nitko od nas neće uzeti hobotnicu od pola kile ili 60-70 deka, to se jednostavno ostavlja iza sebe. Isto tako kirnja prava je negdje 3-4 kg, znači dvije kirnje već smo u nekakvom i prekoračenju i tih minimalnih 5 kila, tako da to ne vidim kao nekakve probleme. Do sad smo mogli loviti određene vrste morskih pasa, to sad više ne smijemo, ali isto tako ne vidim to kao nekakav preveliki problem. Svatko od nas je volio si ispohat kakvu morsku mačku ili tako nešto, ali evo, očito ćemo se morati priviknuti. Ali ja bih samo jedan generalni komentar stavio da ono što sam rekao i na početku, znači one promjene koje su bile najavljivane sa nekakvim ogromnim cijenama i tako dalje, za sad od toga srećom nema ništa, ali prvo bih rekao znači da zakon o morskom ribarstvu ni prošli pravilnik nisu bili toliko loši, ali ono što šteka je svakako nadzor i primjena. I meni to liči da evo, tu imamo jednu cestu u Puli, znači gdje je bilo dopušteno voziti 60-70 na sat, sad zbog jednoga koji je vozio 120 na sat, svi mi ostali koji smo se pridržavali prije zakona moramo voziti 40 na sat. Jednostavno kažnjavaju se uvijek oni koji se drže zakona, dok oni malobrojni pojedinci koji se njega ne pridržavaju i koji ga se i dalje neće pridržavati, oni će raditi do sada što god hoće.
0: Novost je i da će se morati u aplikaciji upisivati ulov. Kako je to zamišljeno? Dođeš doma s mora pa zabilježiš ulov ili je nekakav drugi modus?
3: To za sad nemam informaciju, to ćemo vjerojatno dobiti nekakve upute kasnije po klubovima, po udrugama. Ja sam skinuo sam aplikaciju, pogledao sam, ona je relativno jednostavna za upotrebu, a pretpostavljam da će biti ona izreka kao što je, ne znam, za rezanje repova bilo prije napuštanja, tamo barem piše prije napuštanja mjesta ribolova, tako pretpostavljam da ćemo morati, ne znam, udičari prije nego što dignu sidro ili prije nego što napusti mjesto na obali gdje je lovio, da će to morati utipkati i unijeti, a mi podvodnjaci vjerojatno kad dignemo sidro, odnosno prije nego što dignemo sidro ćemo to morati utipkati.
0: Tijekom proteklog vikenda u Poreču u Umagu zabilježene su dvije krađe u kojima su vlasnici oštećeni za nekoliko stotina eura. Naime, nepoznati počinitelj je 23. u popodnevnim satima s bazena u sklopu hotela u turističkom naselju otuđio torbu s novčanikom i drugim predmetima u vlasništvu 64-godišnjeg austrijskog državljana. Dan kasnije nepoznati počinitelj je iz torbe u šumici pored plaže također otuđio novčanik u vlasništvu 59-godišnjeg talijanskog državljana. Ukupna materijalna šteta iznosi nekoliko stotina eura, te policijski službenici poduzimaju radnje u cilju pronalaska počinitelja, a Policijska uprava Istarska apelira na građane i turiste da budu oprezni sa svojim stvarima, te da na plažu ne nose veće količine novca, vrijedan nakit ili druge skupocjene predmete. Ukoliko ste pokradeni, o događaju žurno obavijestite policiju na broj 192.
4: Vremenska prognoza.
0: Sa sjeverozapada nad Jadranom i dalje jača greben anticiklone, dok po visini kruži vlažni zrak. Sutra sunčano i vruće. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, podno velebita na jake udare, sredinom dana i popodne većinom umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura ide preko 30 stupnjeva.
5: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Izbor hita tjedna Radiocentra, Studija Poreč.
1: Da, krećemo izabrati nove hitove tjedna Radiocentra, 20. put po redu u ovoj godini. I kao i obično slušamo 5 domaćih prijedloga i 5 stranih prijedloga. Prvi domaći prijedlog je Petar Brkljačić, Reci da još nije kasno. Osim njega u ponudi su Marko Tolja i Oliver Dragojević, Dusanova i Detour, Meritas i Pocket Palma. Od stranih izvođača nudimo sljedeće: Olivia Rodrigo, Maroon 5, nova pjesma Heroin, Rolling Stones, Kelani i Usher i Harry Styles, najsvježiji single. Vi ćete glasati prije ili kasnije na 098-724-725. Izabrat ćete jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i upisat ćete i vašu glazbenu želju koju ćemo ispunjavati nakon što proglasimo pobjednike. Dosta priče, slušamo njega, on se zove Petar Brkljačić. Reci da još nije kasno. Totalno 80s.

Reci da još nije kasno, naslov je pjesme koju smo upravo čuli, a izvođač je Petar Brkljačić. To je prvi novi prijedlog od domaćih izvođača u izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo sada na strani teren, slijedi prvi strani prijedlog, to je Olivia Rodrigo. Njezin najsvježiji single zove se Drop Dead. Poslušajmo zajedno.

0: Bila je to Olivia Rodrigo, novi single Drop Dead, prvi je strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Vraćamo se na domaći teren, nakon Petra Brkljačića tu su Marko Tolja i Oliver Dragojević. Pjesma sasvim nova, zove se Ti si moja ljubav. Pjesma je inače bila djelomično snimljena već za života Olivera Dragojevića i onda je ostavljena u ladicu. I sad su se producenti sjetili, ajmo mi to dovršiti, da ispadne duet Marko Tolja i Oliver Dragojević, Ti si moja ljubav, drugi domaći prijedlog.
1: Kao da sam izgubljen,

Marko Tolja i Oliver Dragojević zajedno u pjesmi Ti si moja ljubav, drugi domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. 20. put po redu ove godini biramo nove hitove tjedna. Nakon Olivije Rodrigo tu je drugi strani prijedlog. Maroon 5 imaju sasvim novu pjesmu, zove se Heroin. Ne znamo čemu pjevaju, poslušajmo.

Heroin, Maroon 5. Drugi strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo dalje s prijedlozima. Čuli smo Petra Brkljačića i Marka Tolja i Olivera Dragojevića u duetu. Dusanova i Detour. Radi se o jednom projektu. Dusanova je u stvari projekt od Edija Dusa koji je napravio, ajmo to tako reći, remix puno poznatih hitova na sasvim novi bossanova način. Zaljubila sam se, pjesmo Detour, dakle Dusanova i Detour.

Slušavamo prijedloge za novi izbor hita tjedna Radio Centra. Čuli smo treći domaći prijedlog Dusanova i Detour, Zaljubila sam se, nova verzija staroga hita. Idemo dalje, slijedi treći strani prijedlog, Rolling Stones si se vratili s novom pjesmom, a uskoro će novi album In the Stars se zove pjesma, pa ćemo ih sad poslušati, Rolling Stones.

Odlična stvar, nova od Rolling Stones, zove se In The Stars. Jedva čekamo novi album. Oni uopće ne stare, šta se to dešava? Uvijek dobri Rolling Stones. Mi nastavljamo dalje preslušavati prijedloge. Petar Brkljačić, Marko Tolja i Oliver Dragojević, Dusanova ide tur, to smo čuli. Nismo čuli Meritas. Kao četvrti domaći prijedlog, Meritas imaju novu pjesmu, zove se Radio. Pa šta su htjeli s tim objasniti, sad ćemo čuti u njihovoj, dakle, novoj pjesmi Meritas i Radio.

Čuli smo Meritas i pjesmu Radio kao četvrti domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo dalje, slijedi četvrti strani prijedlog. Čuli smo Olivia Rodrigo, čuli smo Maroon 5, čuli smo Rolling Stones. Nismo čuli ovu stvar, Kelani i Usher zajedno u pjesmi Should I Never. Poslušajmo zajedno. Ako želite glasati već sad, 098 724 725.

Kelani i Asher zajedno u pjesmi Shoulda Never. Četvrti strani prijedlog u izboru hita tjedna Radiocentra. 20. put po redu biramo, dakle, nove hitove tjedna. A vi glasate prije ili kasnije na 098-724-725. Jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vaša glazbena želja. Tri pjesme moraju biti u poruci, a možete usput nekoga i pozdraviti, zašto ne. Idemo mi čuti peti domaći prijedlog. Tu su Pocket Palma koji su konačno objavili novi četvrti studijski album. Tek nekoliko dana je dostupan na digitalnim servisima. Evo novog singla, zove se Boli me. Poslušajmo što ih boli. Pocket Palma.

Rocket Palma, nova pjesma Boli me zove se pjesma. Novi album je već vani, četvrti po redu u njihovoj karijeri. Mi ćemo ponoviti ubrzano za koga se možete glasati na 098-724-725. Petar Brkljačić, Marko Tolja i Oliver Dragojević, Dusanova i Detour, Meritas ili evo Pocket Palma. Od stranih izvođača Olivia Rodrigo, Maroon 5, Rolling Stones, Kelani Jašer ili peti strani prijedlog, to je Harry Styles i novi treći po redu single s njegovog novog albuma Dance No More, zove se pjesma. Harry Styles.

0: Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89,6.
1: 89,6.
0: I 93,6. Radio Centar.
2: Da, poslušali smo sve prijedloge domaće i strane u izboru hita tjedna Radio Centra. Sad ćemo malo odmoriti uz neke stare hitove. Čekamo vijesti u 20 sati, a nakon toga nastavljamo sa izborom za hit tjedna. Ostanite uz Radio Centar. Please.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. I dok u zagrebačkom HDZ-u upiru prstom u sam vrh gradske vlasti, iz gradske tvrtke koja se našla na meti USKOK-a poručuju da će sav novac biti vraćen. Predsjednik gradskog HDZ-a Ivan Matijević i sadašnji ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Boris Dujmić.
1: Želim na kraju napomenuti je da je Kostanjević samim ovim priznavanjem sav svoj teret prebacio na gradonačelnika Tomaševića, koji ga je upravo i politički štitio i štitio pred institucijama Republike Hrvatske da je sve konstruirano i instruirano.
2: Kosta Kostanjević je prošli tjedan predao zahtjev za sporazumni raskid ugovor, ali mogu reći da će ustanova poduzeti sve pravne radnje da se novac koji je potrošen vrati nazad u proračun.
0: Dalmaciju su oko 17.30 pogodila dva umjereno jaka potresa jačine 3,7 i 3,4 prema Richteru, i to u razmaku od samo nekoliko minuta. Epicentri su bili kod Svilaje, 15 km sjeverozapadno od Sinja. Potresi su se osjetili na širem području srednje Dalmacije, no prema prvim informacijama nema podataka o šteti. A evo kako su ga doživjeli stanovnici Knina.
3: Ja sam jedan put, to jest, ja kasnije sam izišao, možda bio i drugi. Izišao sam vani, ali kad sam bio u stanu, osjetio sam, da.
4: Bi bio strah?
3: Ma, kakav strah, dok ne pritisne, kad pritisne, onda ćemo se čupati.
5: Osjetio se.
4: Je li bio strašan?
5: Ne, pila se kava.
6: Pa osjetio se tutanj, nije baš toliko tres, ali tutanj je se čuo zboko negdje, a... Dobro sam ga osjetio, ali nije to bilo ništa katastrofalno.
0: Vijesti. Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava. A o cijelome slučaju kaže...
7: Političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih. Vremenska
0: prognoza. Sutra sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena na oblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura.
8: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Izbor hita tjedna Radio Centra Studio Poreč.
9: Idemo sa glasanjem. Izbor hita tjedna Radio Centra 20. put u ovoj godini. Broj telefona 098-724-725, izaberite jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vašu glazbenu želju dopišite u poručicu SMS, Viber, WhatsApp, sve može. Evo prvog prijedloga, Petar Brkljačić, reci da još nije kasno, zove se pjesma. Osim Petra Brkljačića tu su Marko Tolja, Oliver Dragojević, Dusan Nova i Tour, Meritas i Pocket Palma. Od stranih izvođača Olivier Rodrigo, Maroon 5, Rolling Stones, Kelani Asher ili Harry Styles. Nije teško izabrati, jel da? 098-724-725, ajmo malo čuti Petra Brkljačića, reci da još nije kasno.

Petar Brđačić, reci da još nije kasno. Evo i prve poruke. Da vidimo kako glasate. Pozdrav od Marija iz Červara, Olivia i Meritas i nešto od Tajči za mamu. Hvala puno. Ma može, hvala tebi Mario što si glasao. Pozdrav svima u Červaru koji nas slušaju. Pišemo glasove za Oliviju Rodrigo i Meritas i naravno malo kasnije ide Tajči. A mi idemo dalje s prijedlozima da bismo stigli čuti sve prijedloge. Dakle, sada je tu Olivia Rodrigo. Drop Dead zove se pjesma. Prvi strani prijedlog. Glasajte.

Olivia Rodrigo, ima puno fanova na svijetu. Drop Dead, novi single, siguran sam da mnogi obožavaju, a mnogi baš i ne. Ali nema veze, idemo vidjeti šta kaže sljedeća poručica. Dobro večer, Patrik iz Rovinja se javlja. Detour i Stonesi, moji su glas, pjesmu neku od Bambi Molesters. Hvala vam. Može, može, nismo ih odavno čuli. Veliki pozdrav za Patrika i sve u Rovinju koji nas slušaju, a mi slušamo novi prijedlog. Marko Tolja i Oliver, ti si moj ljubav.

Marko Tolja i Oliver Dragojević, Ti si moja ljubav, zove se pjesma. Možete glasati za njih na 098-724-725. Moramo ići dalje sa prijedlozima. Tu je još jedna poruka, kaže: lipi pozdrav, Irena iz Poreča, Pocket Palma i Maroon 5, sve pet, pusa svima. A gdje je glazbena želja? Se zaboravila. Nešto ćemo naći za tebe, Irena, mislim da znam šta voliš slušati. Pa evo, pišemo glasove za Pocket Palma i Maroon 5. Baš njih slušamo sada u novoj pjesmi, zove se Heroin. Glasajte 098-724-725.

Maroon 5 i pjesma Heroin. Vrlo kratka pjesma, 2,5 minute. Zašto radi tako kratke pjesme ne znam, ali znam da ova pjesma nije bila predviđena za Eurosong. Ja čitam sljedeću poruku, kaže: dobro večer, Samantha iz Kaštelira. Harry Styles i Meritas moji su glasovi, a ja bih nešto od Tine Turner po vašem odabiru, nešto, šta god. Naćemo nešto, hvala ti Samantha što si glasala, pozdrav svima u Kašteliru. Slušamo sljedeći prijedlog, Dusanova i Detour, zaljubila sam se, 098 724 725.

0: Dosta nova ide tur, zaljubila sam se.
1: Mijenja me, zaljubila sam se.
0: Evo, čuli smo i refren. Možete glasati za njih na 098-724-725. A ja moram čitati dalje poruke i promijeniti pjesmu jer nećemo stići se poslušati do kraja. Dakle, imate još 14 minuta za glasanje. Kaže poručica ovako, bok, Jenny iz grada. Ćao, Jenny. I ja glasam za Meritas i za Oliviju Rodrigo od grupe Kings of Leon nešto. Opa, Miki. Može, može, zašto ne? Evo, izabrali smo Sex on Fire, najpoznatiju njihovu pjesmu. Slušamo dalje prijedloge Rolling Stones i In the Stars.

Rolling Stones in the Stars. Ako niste glasali, brzo glasajte jer imate još manje od 12 minuta. 098-724-725, minimo dalje s prijedlozima, čitam i dalje vaše poruke. Bok, Nevija iz Poreča se javila, Tolja i Maroon za hit, a Smooth Criminal od Michael Jacksona vas lijepo molim. Može, može, hvala puno Nevija. Evo slušamo dalje prijedloge, Meritas i pjesma Radio, 098-724-725, SMS, Viber, WhatsApp, nema veze, može sve.

Meritas i pjesma Radio, novi single njihov. Pretpostavljam da će uskoro i album. Idemo dalje s vašim porukama. Pozdrav od Maje iz Zelene Lagune. Meritas i Stonsi za hit jedna. Može pjesma Javi se od Emilije. Hvala puno. Hvala Maji i svima u Zelenoj što nas slušaju. Mi slušamo dalje prijedloge. Kelani i Asher, Should I Never. Glasajte 098 724 725.

Shoulda Never zove se pjesma, možete za njih glasati. A mi dalje čitamo vaše poručice. Kaže ovako: lijepi pozdrav svima, Sandra iz Fontane, Pocket Palma i Harry Styles od mene i pjesma I Feel So Free od Madone, molim vas. Može, zašto ne, to je tvoja glazbena želja. Hvala Sandra, hvala svima u Fontani, veliki pozdrav sa Radio Centra, slušamo Pocket Palmu i pjesmu Boli me. 098 724 725, imate još 7 minuta za glasanje, budite brzi.

boli me, šta ih boli, ne znam, treba poslušati pjesmu u cijelosti. Pocket Palma, novi single, a i album je već izašao, ima par dana. A ima još vaših poručica, Bok Bok, Denis iz Vrsara, Meritas i Asher, za njih glasam, pjesma Teardrops od Massive Attack, wow. Može, može, ja se slažem, ova glazbena želja će sigurno ići, ja se nadam, jer ima puno vaših želja, ali bit će sve okej. Okay. A mi moramo čuti još zadnji prijedlog, Harry Styles, Dance No More, i na kraju pjesme proglašenje pobjednika, pa budite brzi sa glasanjem. Evo ide sada i Harry Styles, nemojte zvati, šaljite poruke.

mene sa vašim glasovima, odnosno rezultatima glasanja. Kako ste glasali, sada ćemo vidjeti. Od domaćih izvođača, najviše glasova dali ste kome? Pjesmi koja je nama najdraža, a zove se Radio. One su Meritas, evo super, svaka čast. Čestitamo Meritasicama. A od stranih izvođača, nekako sam očekivao, Rolling Stonesi su ipak najveće face od svih ovdje nabrojanih, pa su dobili najviše vaših glasova. In the Stars, Meritas i Rolling Stonesi u nastavku, a ja se vama zahvaljujem, dragi slušatelji, što ste glasali i što ste slali vaše glazbene želje, koje ćemo sada u nastavku, nakon što čujemo nove hitove tjedna, poslušati. Ja sam Feodor Božinović, ostanite i dalje uz nas. Lijepi pozdrav, do slušanja, čao, čao. Hit tjedna.

the water. Our long lost friend. Water taken.

0: Are you coming in or what?
1: Number 11, new entry.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Što učiniti kad te drugi grde i zlo govore protiv tebe zbog pravednosti? Tek kada pođemo prema svjetlu, bit će nam poklonjen korak u svjetlosti. Kardinal Julius Döpfner. Misli iz knjige Misli za svaki dan u godini, u izdanju U pravi trenutak, Đakovo. Snaga se u slabosti usavršuje, kaže Sveti Pavo. Kada nevolja beskonačno kaplje kroz pješčani sat, plaha srca, tada si ti onaj koji nam olakšava patnju, Gospodine. Onaj koji nas svojom milošću podiže i snaži, kako bismo pretrpjeli sve teškoće. Heide Schlesinger. Put do radosti vodi kroz patnju, ne mimo patnje. Karl Barth. Kad bismo umjeli slušati Boga, mogli bismo ga čuti kako nam govori. Bog zaista govori. On je govorio po svom evanđelju. On govori također i po životu, to novo evanđelje kome i mi svaki dan napišemo po jednu stranicu. Međutim, budući da je naša vjera preslaba, a naš život je suviše ljudski, rijetko prihvaćamo Božju poruku. Kako bismo pomogli sebi da je čujemo, predstavimo sebi što bi nam Krist rekao na početku našega života u prijateljstvu s njim, kad bi sam tumačio svoje evanđelje ljudima našega vijeka. Bog nam se obraća po svim događajima, čak i onim najbeznačajnijim.

A što bi tebi rekao Isus danas? Tebi koji patiš, koji si neshvaćen, progonjen, pogrđen, zgažen. A htio si ili htjela si učiniti nešto dobro, nešto lijepo, pravedno, na korist drugih i na radost ovoga svijeta. A umjesto zahvalnosti dobio si pogrdu, prijekor. Isus kaže: blago progonjenima zbog pravednosti, njihovo je kraljevstvo nebesko. Blago vama kad vas zbog mene pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas. Radujte se i kličite. Radujte se i kličite. Radujte se i kličite. Velika je plaća vaša na nebesima, ta progonili su tako proroke prije vas. Kad te drugi pogrde, svako zlo protiv tebe kažu: oprostim, kao Isus. I raduj se i veseli, jer velika te plaća čeka na nebesima. A ona počinje u miru Božjem, već ovdje, sada, noćas, danas.

0: Dobra večer, poštovani slušatelji. Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. I dok u zagrebačkom HDZ-u upiru prstom u sam vrh gradske vlasti, iz gradske tvrtke koja se našla na meti USKOK-a poručuju da će sav novac biti vraćen. Pojedinosti donosi Mario Mihajljević.
1: Kosta Kostanjević, nekadašnji šef ustanove za upravljanje sportskim objektima, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Osuđen je na 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to mu je određena novčana kazna od 40.000 eura, a također mora vratiti i 450.000 eura. Aferu Hipodrom prije godinu dana otkrio je odvjetnik Anton Nobilo, koji je i upozorio na previsoke troškove za zaštitarsku službu. Danas je rekao kako stranka Možemo nema pravo za druge političke opcije govoriti da su uvučene u kriminal.
2: Stranku Možemo, ona je do svibnja prošle godine stalno govorila da su oni pošteni, a da su sve druge stranke kriminalne. I oni su to svoje poštenje dokazivali na način, evo, iz stranke Možemo nikad niko nije procesuiran zbog kriminala. Međutim, sa ovim postupkom, Hipodrom, oni su izgubili tu svoju političku nevinost.
1: Po pitanju Kostanjevićeve nagodbe reagirao je i zagrebački HDZ, čiji je predsjednik Ivan Matijević poručio da je priznanjem krivnje razotkriven gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je mjesecima branio Kostanjevića.
3: Danas gradonačelnik Tomašević mora preuzeti odgovornost jer je štitio Kostanjevića umjesto da je štitio novac građana grada Zagreba. Čuli smo da se radi o gotovo 2 miliona eura, odnosno 1,8 miliona eura. I postavlja se legitimno pitanje na koje bi trebao gradonačelnik odgovoriti. Je li tih 450 tisuća eura ostalo u džepu Koste Kostanjevića ili je taj isti novac transferiran ili otišao dalje. Ono što želim na kraju napomenuti je da je Kostanjević samim ovim priznavanjem sav svoj teret prebacio na gradonačelnika Tomaševića.
1: Iz grada nisu htjeli komentirati Kostanjevićevu nagodbu. Podsjećaju tek da je gradonačelnik Tomašević prethodno javno osudio izvlačenje novca iz ove gradske tvrtke. Kostanjević je za vrijeme afere i dalje ostao zaposlen u ustanovi koju je prema vlastitom priznanju financijski oštetio.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka za 2 sutkinje Šibenskoga suda. Da upravo dugi postupci i neujednačena praksa ruše povjerenje u pravosuđe, poručeno je iz konferencije sudaca u Zagrebu. Aleksandra Funes.
4: Strašno ubojstvo drniškoga maturanta potaknulo je razmatranja o uvođenju doživotne zatvorske kazne za počinitelje takvih nedjela, a jednako tako razmatraju se i dulje zaštitne mjere nakon izdržavanja kazne. Ministar pravosuđa Damir Habijan o radnoj skupini kaže.
5: Šira radna skupina koja je morala biti relativno kratkom roku sazvana. Čim prije, ono, ja bih volio da u roku 2 tjedna imamo nacrte svih prijedloga zakona.
4: Koja bi bila svrha uvođenja kazni doživotnog zatvora?
5: Da netko ga odvrati da počini kazneno djelo, da bude upozorenje, da bude opomena za one. Okvir je tu, bit će tu, ali ponavljam, sutkinje i suci su ti koji koriste.
4: Osim mjere doživotnog zatvora, premijer Andrej Plenković ističe važnost duljine zaštitnih mjera nakon odsluženja zatvorske kazne.
6: Mislim da nešto tu trebamo učiniti, što bi nam, naravno, nikad je nemoguće to sve potpuno eliminirati rizika, ali barem smanjilo na najmanju moguću mjeru da recidivisti ovoga tipa počine najteža kaznena djela.
7: A doživotna kazna zatvora, mislite da će...
6: Pa i to, i to je jedna od opcija koja će se razmotriti, da.
4: Što suci o tome misle? Za HTV zamjenica predsjednika Udruge hrvatskih sudaca Kolinda Kolar.
8: Što se tiče Udruge sudaca, mi nismo protiv.
4: U Državno sudbeno vijeće u međuvremenu su stigla 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda. Predsjednik toga vijeća Darko Milković.
9: Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
5: Ja sam samo inicirao postupak u konačnici odluke na Državnom sudbenom vijeću. Oni će odlučiti je li bilo propusta, oni će odlučiti u konačnici o sankciji. Nevjerojatno je, i to je ono što je smisao sustava, što želimo postići, da kada takav spis dođe nekome na stol, kada Državno odvjetništvo zna da ima takvu osobu koju su mu doveli policija, dakle iz pritvora, da se upali, ako mogu tako reći, alarmi, da netko takav predmet uzme čim prije u rat. To je smisao.
4: Odgovorio mu je resorni ministar, a u Zagrebu na stručnome skupu pod nazivom Sudski dijalog i uloga najviših sudova u osiguranju jedinstvene primjene prava, okupili su se mnogobrojni domaći stručnjaci te suci iz Europske unije. Da neujednačena praksa i dugi postupci ruše povjerenje u pravosuđe, istaknuto je tijekom konferencije na kojoj je sudjelovao i predsjednik suda Europske unije Cohen Lenarts.
0: Dalmaciju su oko 17.30 pogodila dva umjereno jaka potresa, jačine 3,7 i 3,4 prema Richteru. I to u razmaku od samo nekoliko minuta. Epicentri su bili kod Svilaje, 15 km sjeverozapadno od Sinja. Potresi su se osjetili na širem području srednje Dalmacije, no prema prvim informacijama nema podataka o šteti. Krešimir Kuk iz Državne seizmološke službe.
10: Do sad smo ih još zabilježili jedno 5 slabijih, dakle manjih magnituda. Radi se o seizmički aktivnom području, dakle cijela Dalmacija i priobalni i kontinentalni dijelovi jesu seizmički aktivni. Potresi se tamo događaju često, dakle evo, ovo su umjereno jaki, nema nikakvih šteta, nisu mogli izazvati.
0: Vijesti. Šef ruske diplomacije Sergej Lavrov zatražio je od Sjedinjenih Američkih Država da evakuiraju svoje veleposlanstvo u Kijevu, objavilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova. U telefonskom razgovoru s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom, ruski ministar skrenuo je pozornost na priopćenje svojeg ministarstva u kojem se državama koje imaju misije u Kijevu preporučuje da osiguraju evakuaciju svojeg osoblja i državljana. Rusija je već prije pozvala i strane državljane da napuste Kijev prije nego što pokrene niz sustavnih napada na ukrajinsku prijestolnicu. Sport. Pripremio Davor Lulić.
11: Na gala večeri hrvatskog nogometa u Zagrebu proglašeni su najbolji u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi, a nagrade za najboljeg igrača i najboljeg strijelca dobio je Dion Drena Beljo.
12: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio velik pritisak, ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve lakše.
11: Najboljim vratarom proglašen je Marko Malenica, najbolji mladi igrač je Luka Stojković, a najbolji trener Mario Kovačević. Naša tenisačica Petra Marčinko izgubila je na Roland Garrosu već u prvom kolu. Bolja od nje su uvjerljivih 6-3, 6-0 bila je Njemica Lis. Košarkaši Zadra prvi su finalisti prvenstva Hrvatske jer su i u drugoj utakmici u gostima pobijedili Dubrovnik s 81-68. Supornika će tek doznati jer u drugom polufinalu je Split na gripama pobijedio Cibonu s 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Treća odlučujuća utakmica igraće se u četvrtak u Zagrebu. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura. Poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17. Na Jadranu od 19 do 23. Dnevna od 29 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Ivana Čutura. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi Grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo, a drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo, a drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako ne ako kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od 30 minuta iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a o cijelome slučaju kaže...
2: Političar ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
3: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatsku je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe, gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. I sutra će biti sunčano i vruće. Podsjećamo na najvažnije preporuke. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenome od 10 do 17 sati. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

what?

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo. A drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo. A drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskog suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a u cijelome slučaju kaže:
2: političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
3: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatsku je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe.